Достум тең-тең хизметидан қалдырылғандан кейін төгішіп кетті. Біз бір нәтиже дос, бар амалла билан оны хошал қилишқа тиришқан болсақ-му, амма у ҳар куни уйига бекинип келиб торға чиқди. Ухлади. Сиртқа чиқиб хизмат издашга петин амади. Шу жағлада унинг энг кўп тайдиган кепи "Мен нима қила олайман?" эди. Мушундай қараңлиқ ичида 1 ой ўтиб кетгандан кейин у китобхонага бериб, китоб ўқиш орқали вақт ўтказмоқчи бўлди. Шунинг билан у китобни кўплаб ўқишга, ҳозирги аҳволини ўйламасликка бошлади. Ҳар куни китоб ўқиб, хотира қолдириб, ҳар вақт дегида китобга берилди. Шундай қилиб у наҳоята тезла худди бошқа бир одамга айланиб қолгандек бўлиб, сиртқа рассиз чиқмайдиган, йиғилишларда рухсиз ўлтурмайдиган бўлди. Тең-тең китоб ўқиш орқали бошқаларнингму манга ўхшаш кечирмиши борлигини байқадим. Бошқаларнинг буларни қандақ янганлигини кўриб, менму куч-қувватга эришдим. Тафаккурим кенгайгандан кейин ўзимнинг туйуқ йўлга кириб қолганлигини байқадим, деди. Китап оқуш Тентеоның қиыншылықтан құтылып, қызмет сорынадығы еңі сапарға қадам елішігі ярдам қылды. Герче, шла тәсәуірдігідек оңшы оңышлық болмаған болсыму, әмма оның құрсынғынына аңламыдым. Азыр Тентеон еңі қызметігі маслышы валды. Шындақла ені қызмет пиланы түзу валды. Хәр күлік тұрмышы мол мәзмұллық вә нишан біле өтідіған болды. Оның үстіге, о хазырму хәр күні бір саат китап оқыш адыдыны сақлап келіп адыды. У китап оқуш маңа алғы ылғырләшіні ұнтылдырмайды, деді. Хаятның қиын пәйтлердегі досланың тәсәлесі ехтимал кәйпиятны вақтынчы тынышландыралышы мүмкін, бірақ алғы ылғырләйдіған тәпәккөріні яныла өзіміз іздішіміз керек. Китап оқуш дәл ғанғырғанда жанғы әсқатыдыған амалдыр. У бізні чүшлік ішіде тынышландырды, сыртқы дүнияғы юзілінішке етекләйді. Башқаларның хикаясыдан өз хаят тәсиратыга эришиш, башқаларның тәҗрибәсыдан өзенең хаятка туткан позициясын таңшаш керек. Китап адамның билимене көпәйтип ла калмастын, бәлки яна көңле көксенә кеңәйтәдү. Китап оқуш һәр кандай вакытта кишигә алгы илгәрләйдиган күч ата кылыды.

Навада сіз анчы яхшы яши алмайваткандак ес кылсыңыз, ондакта китап окумаганыңызга чокунбек узак бопту. Адамның мәйюслігінің көпіншісі чәклік әқылның өзіні тар бошлыққа қапсып алғындың келді. Бұндақ вақытта біз қолындыған әң яқшы амал дәл башқыланың тәжірбісі арқылық өзіміздің нәзір дайырысыны кен айтыштыр. Бір әқылия сөзді білім барлық келішмәсіклігі тақабыл тұрдыған қалқан дейілген. Китап оқуш сіздің хазырғы мәселіні әл қылышыңызға дәрхал ярдам қыламаслықы мүмкін, бірақ ол сізіні аз-аздан озықландырды, сізіні тоқтымай тампонлаштырды, тәпәккүр қылдырды ва ахырда тосалғыны бөсіп өтудіған ықтыдарға еге қылыды. Пәкәт тоқтымай тәпәккүр қылған ва өзіні білішіне йоқырлатқандыла, андын қиыншылық йолыққанда тәмкен боғылы, алқышқы юзләнгенде йөнелішіні йоқытып қойыштын сақланғылы болуды. Китап оқуш яна бұлытланы еріш жарияны болып, ол сізге хаяттыки ән қымматлик нәрсінің немелігіні білдіруді. Сіз китап оқуш жарияныда аста-аста өзгергенде чоқым ән қылғыңыз бар ішінің немешкәлігіні, кімнің сіз ән сөйдіған адам ішкәлігіні хошалық білен байқайсыз. Ән керігі неме? Неме керек әмәз, әммісі аста-аста айданлышыды.

ұнып тұрмысыңыз тістірмектің башқа амалыңыз болмайды. Толықсыз отырның ішкенжіліқығы чыққайылы, қышта пұт қолымғы лық үшік ярысы чықып кетті. Пұтым хейл яқшы болып, күндізі қычшымай кетісі қычшатты. Азырақ чыдысамды өтіп кетәтті. Бірақ қолым қычшықаның башқа, яны қалам тұтқызмайды. Әң иғыр уақытларда тегі егілмей сәуізігі оқшаш түп түз тұрып алдыған боп қағайды. Учалада мен 13 яшты болып, бір күні кәшлік тәкірарда китап көргеш қолымны қашлау етіп, тұйықсыз еғылап кеттім. Өзімнің бұй ерді немешкі қиынылы дығалықымны түшін әмей, қаттық овалчылық ес қалдым. Дәрісден түшкенден кейін, мен дархал ішқанығы кірдім вә еғылап тұрып, сынып мәсулымызға, мен оқыштын чекіні мән дедім. О, мені бір әр сабақташ бозақылға оқшайды деп ойлыған, бұныңға үш ярысының сәп оғалықыны қиялығымы келтірмеген еді. О, күліп кетті, әм мәсхері арлаш, бұйыл оқыштын чекінсіңіз, бұлтырқы үш ярыңызғы юз келі әлемсіз, деді. Шындақ, адды етіліған бір жүмді сөз мені есімге келтірді. Кейін о, маңы тәсәлі бердіған вә илхамландырдыған нұрғын сөзләні қыған босы му, әма немі дегәлігіні асасы жәтін аңылиямыдым. Шындақ, навада, мән бұл вақытта оқыштын чекінсәм, бұл

Алдыңғы мәзгілләрде бір язғучы достым білән тамақ едім. О, метроды келген болып, аз дегенде 30 бекет олтырып, 2 метро алмышып, 1 сааттен көпірәк вақытта аран кәге еді. Метро бекетінің алдығы барғанымда, оның шарпы орап, сомке есі вағалықыны көрдім. Кәшке шапақ норы түші білән, оның ұзақ йол азабыны ет күші тартып келгенлігіні ес қалдым. Тамақ үсілігі олтырышымыз білән, мен кәчірім сорап, сізіні шүнчі ерақ ерге тәкіліп қылғалықымдың бәхмі қыжылмән, дедім. О, күліп кетіп, Хыжыл болғыдай немісі ба, мен пақатла ерақ ес қылмадым, сумкамда китап ба, йол бойы китап оқып келдім, деді. Мен ықтиярсыз, метрода йол бойы китап оқыдым дәмсіз, деп яндырып сордым. О, менің айралықымға хайран болып, бұ шында қал етім екен, мен текі пойыздың карбатлық вагонады китап язы мен, нұрғын мақалларымны сәпәр жарияныда пікір йөргізіп тамамлыған мен, деді. Мен кеп қылмадым, хейлі ұзынғыча немі дейшіні біләмедім. Әсілді, оның білән әдебиат, езіқчілік тоғырсыды паранлашмақчы. Болып мұ, оныңдың мағарет тоғырсыдығы мәселелеріне сорап біліп алмақчы болған едім. Азыр қарсам, сорғыдай мұ нәрсі қалмыған дәк тұратты. Аддесі, вақытын мұ яқшы пайдылнанмай, езіқчілікқа бүтін ұжудың білән берілінмей тұрып, мағарет тоғырсыды сөзлішіне кем қойыпты дәйсіз? Кейін, мен тіхі оның бір елдің бұянқы іштін сұртқы вақытлардың амалының барыча толық пайдылынып, үлгір кейін болып, жігірім нәті дөлетке барғалықы. 300 бәтліктің көпірек сәпәр хат ерісі язғалықы. Нәзір дайырысыны кен айтып, хам материал топлығалықыны білдім. Хақиқатан, өзімгі 100 келемейдіген мән.

Бұның біріншісі зияды түзгеп қылыш. Ортақ есиятты болып пікір алмаштырамаслық. Мұндақ бір видеоны көргейдім. Бөлімдікілінің иығылып тамақ еші де бір топ адам паралышып, күлішіп, олтырып, кейпият толымы инақта көрінәді. Бірақ бір егі тұйықсыз нәқмайдандегі бірдің бір қызға, «Хай, бүгін ғырым қылдыңыз ма? Бірақ сіз бәхлісіміз, ғырым қысыңыз ма, бұның пайдысы ең» деді. Бұл гепні аңлап көпчілігінің әмісі жым боп қалды. Янда олтырған бір айлан қыздың оңайсызлынып атқалықыны көріп, егітіні аз кеп қылып көпірек қорымы ешкі бұйырды. Бірақ егіт яныла ағызы бесілмай сөзіліп, бұның әмілет шекелігіні етті. Шынан білен бір айлан орындың тұрып егітке, «Сіздің әйліқі әбжақ машиныңызды хайдау атқыныңызға бір нәтжел болды. Бұл сақта аяқларыңызды мұ, әр күні алмаштырып кейсіз ғо» деді. Егіт шүчадыла зуан сүрәмеді. Нұрғы вақытлада түз көңілдік біздің башқыланың көңіліні ағыртышымыздығы сәбіп оламайды. Көңілада әқлақлық адамның шәркетлері жайыды болуды. Хошалық, қапылықлары муапық болуды. Кеп сөзді әдептік болуды деген кеп ба. Бұ ердегі кеп сөзді әдептік болуш, дәл кеп қылғанда ихтияджан болуш, қарыш тарапның ес тұйғысыны нәзірге елешіні көрістуді. Бәзілі ихтимал сөзләш өзімнің іші, башқылабыдан нем мұнасуеті дейші мүмкін, бірақ әмілетті бәзілі дәл ортақ есияты болып пікір алмаштыр алмағалықы. Мәсіліні башқыланың нұқтысыды тұрып ойлыша мұғалықы үшін нұрғын пұрсәтләні қолдың беріп қойыды.

Оңқапақ тартыш нұрғын кішілер баштың кәтеріп аққа хадеса, қарымаққа адаттікеді көріндіған бұқыл кішік әқвал әмілетті бәдән чықырған сигнал болышы мүмкін. Біз бұныңға әргі сал қарсақ болмайды. Яны, орбик саман шаржы мускулының тартышып келіші. Бұныңда мұндақ үш қыл сәппа, біріншісі физиологиялық сәбәп. Hozirgi zamon turmushida mayli xizmat, uyg'unish yoki ko'ngil ichish bo'lsin, biz elektronlik uskunalarning ekraniga uzoq vaqt tikilib turishdan saqlanmaymiz. Ko'zni ishlatish vaqti bek uzun bo'lib ketsa, ko'z atrofidagi muskullar bo'libmi, orbik saman ko'z muskuli jiddiy holatda turadi. Xuddi bir tal rezinka bo'qishni izchil tortganga o'xshash. Vaqt uzargan seri asalni tortib qoladi. Bu xil ahvolda o'ng qapoq tortish arlab-arlab yuz berib turadi. Бұндақ вақытта сіз бәлкім қапқыңызды пат-пат тартышып қағанда кез қылшыңыз мүмкін, құдды бір кіші құрт қапқыңызды өміл әватқандек. Адатта муапық арамағандын кейін, мәсілен, көзіңізді юмып бірдәм тынышлансыңыз, яке ерақлағы нәзәр селіп көзіңізді арам алдырсыңыз, қапақ тартыш әхвали пәсі еді. Ішкенде рухи жеделік. Біз ғайет зор бесімға тәшвишілінішке, яке кейпиятымыздың жеделішшігі дүшкегенде нерв системіміз тәсір күшірайды. Нервы системісі бәдәннің қомандалық мәргізігі оқшайды, оның өзгіріші көз мускулығы тәсір көрістуді. Мәсілен, имтихандың бұрын қызмет вәзіпісі иғыр, яки тұрмышты чоң ішлағы елікканда рухи жәеттің юксәк дәрежеде жәделішіп, оң көз әтрапыдегі мускулла ықтиярсыз қысқырап, қапақның тартышып келешіні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Бұл қыл тартышыш көп аллада кәйпият халыты білен мұнасватлық болып, кәйпият тұрақлашқандың кейін тартышы му аста-аста тоқтайды. Үшінші, ұйқы етерлік болмасылық. Ұйқы бәдәннің әсілігі келіші вә тәңшілішідегі мұхим вақыт, әгер ұзын мұдат ұйқы етерлік болмаса, бәдән вә көз толық арам аламайды. Көз нервісі вә мускулларының ықтыдары қалайма қалдашыды. Худдей машинада асыраш кәмчіл болған қоқшаш, оң көз әтрапыдегі мускулла

yanada özlüksüz pikir yürgüzüp ve pilallap yeni vaziyetke asasen terakkiyatka yetekçilik kıladığan yeni pikir yolunu özlüksüz oturuğa koydu. Yüzyılımı körülüp bakmağın zor özgürüşünün tez terakki kılışı aldı da, o yeni terakkiyat endisi berpa kılışkı dair muhim hükümünü oturuğa koyup, Cungu iktisadını zaman vilaştırışının yol tallışını aydınlaştırdı. Yeni bir növetlik pen texniki inqilabi və kəsb özgürüşü aldı da, o, yuqarı sifətlik tərəqqiyyatdan ibarət bu baş vəzifini puxta egilləb, şəraitə qarab iş görüb, yeni sifətlik işləb çıxırış güclərini tez ravajlandırışını oturuğa qoydu. Başucu Xi Jinping məvqəni yeni tərəqqiyyat basqıçıdakı xalqara və işki yeni vəziyyət, yeni əhvalqı qaratıb, tərəqqiyyat bilən xəvibsizlikni bir tutaş pilallaşdan ibarət bu zor strategiyelik ideyəni icadi oturuğa qoyub, yeni xəvibsizlik əndiyisi arqılıq yeni tərəqqiyyat əndiyisi kapalətli qilişini aydınlaşdırdı. Bir qatarı yeni ideyə, yeni təpəkkür, yeni strategiyələ, nəzriyədə yenilik yartış arqılıq Cungunun iqtisadi tərəqqiyyat əməliyyədə də yenilik yartışqı yetəkçilik qaldı. Tərəqqiyyatda temi bəlgələndi. Islahatda nəticə yartıldı. 10 neçə yıldə islahatını umumiyyüzlük çonqurlaşdırış davamlıq ilgiri sürülüb, iqtisadi tüzülmə islahatı yetəkçi qılınıb, yuqarı səviyyəlik sosialistik bazar iyiliki tüzülməsi bərpa qılınış arqılıq, iqtisadi tərəqqiyyat özlüksiz hərəkətləndirgüş küşkü iyi qılındı. Əməli iqtisad və pən texnikidi yenilik yartış, iqtisadını aşırışının asası qılınıb, zamani vilaşqan kəsib sistemisi küçəb bərpa qılınıb, iqtisad çoğun döldüdün, iqtisad küşlük döldüge qədəm qoyuşqa maddi texniki asası silinudu. Мәмлекет бойынша бірлік кеген чоң базар құрылышы чоңқұр ілгері сүріліп, дәрежден ташқыры чоң көлемлік базар әвзәлігі толық жарай қылдырылды. Йоқры сәвиялік пән техникада өзіге тайынып құдрат депішті чың тұрылып, тарақиятіке тәшәбұскарлық құқуқи өз қолымызды чың тұтылды. Үзліксіз еңі бөз шасыл қылынып, чоңғының ұқтысат тарақиятының сүпті, өнімі, әркетлендіргіш күчеде чоңқұр өзгіріш болды. Чоңқұр деңіз, Чоңқұр ярдын кәң алам бошлықығыча, еңлік ярдыш жолыда Чоңғы координатыға үзіксіз еңі бәлгі сейлінді. Дөләтнің пән техника әмілі күчіде сан жоғламыстың сүпәткі қарап халқыш ішқа ашырылды. Дүния білім мөлік оқуғы тәшкілаты елан қыған Дүния еңлік ярдыш көрсәт күчі ретттәр түпіде, Чоңғы 2013 жылығы 34-ші орындың 2025 жылы 10-ші орынғы өтті. Пән техникада яңылық яртыш кәсіп дәрежесіні өстірішкі түрткі болды. Яңы сүпәтлік ішләп чықарыш күшілері тез шекелленді. Ханчжоуда электр тәтқиқатчылары ток ішілтеш құрылмысыдегі яңы өзгірішіні байқыды. Яңы 1 киловатт ток түрткі болған мәсілат қаметі 10 нәтчі елда бір әсідегі де қатланды. 1 киловатт токтың Чунгуның ұқтысады тәрәқият сүпітедегі өзгірішіні көрбағылы болады. Бүгінгі күнде Чунгу ұқтысадының юқыр сүпәтлік тәрәқият бойшылығы әндесімі қайты бәрпа қылынмақты. Ғарыпның ғазыны шарқият күзіш, жәніпнің сүйіні шымалғы башлаш, ғарыпның токыны шарқият күзіш, шарқы районда салық мәлімат, ғарбы районда есаплаш қатарлық дәрештің ташқыры құрылышла, тағы дәрияладың халқып өтіп, байлықны Чунгу сейманыда раван юріштірді. Бүтін мәмлекет бір тақты шахмат болышты чың тұрылып, Бейджан Тенджин Хэби, Чанчжан Дилтси, Гуандун Шянган Аумин Чонколтық районның әрекетлендіргүші күш мәнбәсінің етекләш ролі техімі күчі айталды. Шарқы Шымал, Отыра район, ғарбы район қатарлық оқшаш болмыған районла өз шарайтығы асасен тәрәқият елін әлалаштырушын тезләтті. Районла мас тәрәқиятының хайветтік юегімі рәсімі сізіп чықылды. Шарқы район білен ғарып район өз ара түрткі болып, ішке құрықлық райолыры білен деңіз бойдеке райолла әм түрткі болып, техімі юқыр сәвиялік әдеведіш арқылық юқыр сүпәтлік тәрәқиятның еңі көвітті, еңі әвзәлікі ярдылды. 23 әркен содасына районы шарық, ғарып, жәніп, шымал отыр қысымны қаплады. Везі кәчірім қылыш досла чәмбіріке әлік дөретке кен айды. Бір бәлбағы бір елінің тән құрышының юқыры сүпәтлік тәрәқияты пұқты елгері сүріліп, 31 дөләт вә район білен 24 әркен соды келешімі имзаланды. Чоңғы чоң базыры Дүния иқтисадының ішіға жошқын әрекетлендіргіш күш қошты. Йол, хәйветлік вә дағдам. Қиыншылықларны үзіксіз еңіп, үзіксіз алғы ілгерлеп алған Чоңғы намлық қайет зор парахут, Йолда Си Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің рол тұтып йол башлышы арқысыда, юқыр сүпәтлік тәрәқият елін бойлап, боран жапқанға қарамай, техімі гүзел әтігі қарап маңады.

Нәби бүгін елгіргі күлләдігідің балдыр орынын тұрды. О, өзінің шырақлары аққары арлаш рәңлік, кәуділік, яш қотызыны чырайлық жаптып, чегіра чарлашқы маңайдап тұрышыға, көзі ерақтан жүгіріп келіп атқан нұрсы бағы түшті. Оланың көрішмегініге 7-8 күн болған еді. Чүнкі Нәби еқінгі күлләді күнді яйлақы беріп, қотаз баққаш, чегіра чарлап, әдіген чықып, кәші қайтып келіп атқашқа нұрсы бағынан көрішке үлгірмеген еді. Оның мұндақ жеде келіп атқаны қарғанда, біра іші бауқшымамды дегені қиялдың өткізген Нәби дәрхал қотызыны бағылап қойып, Нұрзыбаның алдығы маңды. Нұрзыбаның қолыда бір чон конверт тұратты. О, ғасырған беді, «Нәби, қош қабар, қош қабар!» Дәп толығыны жекеліп, Нәбінің алдыды тұқтады. О, сәл демінің елімеліп, аяжан білән, «Нәби, сүйінші бәгін, сан қош қабар әп келдім!» деді. Нәби хаң-таң болып, оныңғы қолыны ұзатты. Нұрзыба дәрхал Нәбінің қолыны сөйді. Нәби жеделәшкен алда, «Нұрзыба, немі қош қабар әп келдің? Бәхлі аяжанып кетіп саңғу. Сүйіншіні чоқын берімен, қош қабарын тезірақ ессаң жү!» деді хайраллық білән оныңғы қарап. «Бұй ел, бұ чегіра бойдеке яйлықымыздың нұрғын баллада шөләгі өтіпті. Мән марып идарсығы беріп сүріштірсәм, сыныңны чақыр қағызың бәккен. Шыны еліп келдім», деді қолдегі конвертін Нәбиге сұнып. Әсілді Нұрзыба Нахия мәркезге бір іш білән баған еді. Ішін түгітіп, марып идарысық кірбейді, дәл али мектәбдегі өткен оқуғычыланың оқышқы құбыл қылыңғалық чақыры қағызын тарқыт баққан вақытқы тоғыр кеп қалды. Шының білән, өз кәнтідегі али мектәбге өткен балланың чақыры қағасыны аға шыққан еді. Нәби Нұрзыбаның қолыдың дәрхал конвертін іліп ашты. Вә өз көзіге шәмелі қалды. Оның қолыда толымы чырайлы қат нұсқысыдегі Бейджин Дашу деген қат езілген чақыры қағыз тұратты. О, чақыры қағызны қайты-қайты оқыды. Бұ әқиқатан Бейджин Дашуының чақыры қағызы еді. Қошалық аяжандың оның көздердің яш шығып кетті. О, Нұрзыбаның қолдарын тұтып тұрып, «Бейджинді оқыдыған бопты мен. Бейджанда нәтче мың километр ералықтеке яйлақты яшап атқан бір чаруычы пәрзентінің Бейджанда шүгі өтіші асан мұ? Біз әқиқатан еңі тәвірді яшап атқалықымыз үшін аметлік бәқтіккенміз», дейді бір қыл аяжан білән. Шыны дегіне, «Мән сәндімі өте қошал болдым, аяжаландым». Нұрзыбаның көзлердің тарамлап яш қойылды. Бұл Нұрзыбаның чын көңілден шыққан қошалық еші еді. Нәби тәқазалық білән, «Саңычу, чақыр қағыз кәмепті ма?» деп сұрды. «Мән еңі күтіп бақай. Бәлкім маңым чақыр қағыз кеп қала. Мән кәргесі де чегіра чарлығы үші болы мән деген ой білін арзу толдырыш жәдвеліге бірінші қылып, дөләт мұдапия ташуысын толдырғандым.

Алтынның Джучиның атанысың еніғі көчіп кетмекчі болу атқалықыны аңлыған орман сақчылары. Аны білән қызға орман муапыз әчілері пунктының ашқанысы да мол дастыған салды. Бұ ашқаныда Джучиыны бәк яқшы көрдіған Исмайл ісімлік бір ашпәз ұстан бар еді. О, Алтынның ашқанығы кәгәлігеден қәвәр депіп, оның алдығы көлім сіреп келді. Қызым, бұ ердігі сақчылар дайым яқшы кепіңізді қылуды, деді о, хая жалынып. Сізіне бір көрішіні арзу оқып үргентім, маны бүгін пұрсет кепті, бәқтілік болу оң балам. Рахмет, ұстам, деді Алтын қыжыл болып. Сіз ма аман болуң? Сізгім рахмет, деді ашпәз ұланығы қарап. Мошында қуападар, есіл пәзелетлік бір қызны бейқіп, тәрбейліп, қаттарғы қошқыныңызғы рахмет, енге. Полат, мейхманла ұзайдыған чағда ұланға. Енге, Алтын тағдығы үйінләнімі сетіп берәйлі, деді ұлан бешіне чайқып. Яқ-яқ ұфқам сатмайлы, тұр ивәсін. Алтынның дадысы саған, о ұлтырған тәвәрік өйінің ызы өчіп кәтмісін, деді. Полат бешіні лыңштып, ойғып етіп қалды. Джучиның апсы Алтынға. Өйіні көчірідіған чағда, кона, керексіз, артық түшк нәсілін аммаңла. Сілі көчіп кірдіған өйінің жағаздырыны еңілап қойдық, деген еді. Кәмбәғал болсаң көчіп бақ дегендек, Таллы білінған нәрсіләмі орман сақчылары хәйдәп кәген азат маркалық автомобылға аран патты. Олан білән Алтын, Джучиның атанысы олтырватқан бинаның ішкенжі қәветіді ке, үш еғызлық өйгі орынлашды. Өй кән, йорық, әм азады еді. Өйнің дересістін шауқылап иқыватқан әйвәтлік қыран дәриясы вә оның ешілліқі пүркенген көркем қырғақлары көрініп тұратты. Өйді электр чырақлары мұ, монча, турбы сүйі, телефон, телевизор, тазлық үйімі ба еді. Өйнің ішкап, үстел, сафа, карват, орындықлары тәл еді. Өй жағазылыр му, поллар му, ішік дерезілі му пақы сүртілген еді. Дерезіләге еңі пәрділі татылған еді. Өмірді бұнда қолайлық, чырайлық өйді ұлтырып бақмаған ұлан көздірге ішенмейлі қалды. Ұланы көчіріп келген орман сақчылары автомобилдің бәзі өй жазыларыны түшірішінің ғажеті йоқлықыны пәмледі вә ұланы ұланның Алтын тағдығы үйгі қайтырып еліп кетті. Алтын шәргі көчіміздеп юйып, дәзмал селіп, рәтләп қойған кейім кечекләні ішкаплағы рәтләп салды. Шірәләнің үстігі еңі дастықалланы япты. Чені қачаланы юйып, сүртіп жайығы қойды. Өй бірденділі көркен түске кірді. Джучиның атанысы ұланы келіду деп, тамақланы таярлап қойған еді. Тамақла ейіліп, дастыған жығылған чағда, Алтын сомкістің пұл оралған бір қол яғлықны еліп, шіренің үстігі қойды. Вә Джучиның анысығы күлім сіреп қарап. Ана, біз мошенчілік пұл жығып келдің, өйге етем деген, деді. Бұнда қысанла бізні қап қып қойсыла қызы, деді Джучиның апсы яғлықы оралған пұлны Алтынның алдығы сүріп қойып. Бұл пұлланы өзіңла шылтанла қызым. Өйіне біз Джучиның тойыны қысақ шылтымыз деп жығып қойған пұлға аған. Сіла бұл өзіміздің үйі деп қатыржам олтырай веріңла. Ондақтысыңыз, бізні қижыл қып қойсыз ана, деді Алтын юзлері қызырып. Қойларымызды сетіп, бұл мұшы өйіні елішкі таярлап қойған пұлла. Бұл пұлланы амысанла көңілімізге кеп қалуды. Оғлым білән шыққанла той қыламыған болсанла мұ, біз сізіні өз қызымызда көріміз жеңім балам. Деді ана көзлерге яш еліп. Сіздің елғу үш еғызлық өйкен, жінімізді ма аймаймыз? Сілі о өйді балымыздың орынды ұлтырсаңла, көңіліміз арам тепіп қалуды. Көңілімізді аяп, атығынымызды рәт қымманла. Пұл төлеймізді саңла, бізді яд көру атқан ұқшайды деп қалымыз. Жінім қызым, бізді хошал болсындысыңыз, бұл пұланы хазырлы сомқыңызға сеп қойын. Шәр дегенде чықымчық қызым. Әр күні, әр саат пұл қаздайдыған кеп. Апыңызны давал тышқымы пұл кетуду. Сіздің ғазір қызметіңіз жоқ қызым. Шоңы кепімізді аңлап, бұл пұлны өзіңланың күнділік қыражы таңлағы ішілтіңла. Джучиның апсы шіренің үстеді тұрған орақлық пұлны қолығы еліп, Алтынның сом кісіғы сеп қойды. Алтын қижыл болып, бешіні ерден көтірелмейлі қалды. Оғлыдың вақытсыз айрылып қалған бәқтсіз ана Алтынның баш көзінің сылап ұлтырып көз еші қалатты. Бәзді оның кәплерін аңлап, қиялғы бітіп ұлтырып қалатты. О бір күні Алтынға, «Қызым, сізді қияш,
апыңызғы қараймен деп али мектептімі оқи алмапсыз. Яқында Алтай вилайетлік тиби мектепке оқуғыч қобыл қылдекен, имтан беріп беқын. Апыңыздың ғам қыман, оның еніді біз ба, деді. Бұ тәкліпні аңлап, Алтынның ділі яйрап кетті. Оның мұ оқыш арзусы ба еді. Лекен, шу гүзел арзусыны қандақ әмелгі ашырышны белелмәй жүретті. Джучиның апсының, апыңыздың ғам қыман, оның еніді біз ба дегені, Алтынғы берілген ән күшлік илхам болды. Қызының имтан беріп, тиби мектепке оқышқы кірмекчі болу атқалықыдың хәвер тапқан улан, хошалықыдың алтыны бағырғы чейін екіп, көзе шықалды. «Оқыған женім балам!» деді о, өзгі хошалық білән тікіліп олтырған қызының баш көзіні мекір білән сылап олтырып. «Сені сайра гүлгі оқшаш, бір ә мектепті оқталмығалықымдың азаплынып жүреттім. О, мектепке имтан беріп өтіп қасаң, мәмі оғамдың халас болатты. Шәргі кіргендің бұян, мәмі еніхләп, пұтқылымғы мағдыр кіріп, доқтырханланымы тепіп бара алайдыған болдым. Джучиның анысымы баянғы оқша шәр күні іздәп алымдың қәвәр еліп тұруа тұды. Мәндің әнсірмә, белім деген инсанғы мәңгі әсқа тұды. Алтын, ішкі анының күшілік қолышы, әм елхан беріші білән, имтанғы қатыр жәм қатнышып, Алтай вилайетлік тиби мектепке оқышқы қобыл қылынды. Өгініштің баш көтірмейдіған, пакыз кейініп жүрідіған, том, қап-қары өрімі чашлары толған сағырсы да пұланлап тұрдыған, чырайлық көзлердің чечәлікі білініп тұрдыған бұл қызға оғыл сабақдашлары хәвәсілініп қарайды. Ола, әқыллы қам келешкен бұл қызға еқылды шықы тұршатты. Лекен, алтынның қаллысы да өгініштің башқа нәрсі йоқ еді. Шәһәр тұрмышы бұл қыздың ташқы қияптын өзгерткені білән, оның қалбіні, вежданыны, әқидісіні қылчы өзгертелмеген еді. Қышлық тәтіл еқылышып қаған еді. Алтын сәхәр тұрып, алдырап-салдырап нашты қылыплы мәктепке маңды. Улан доғырларыны ішу ататты. Тойықсыз ішік қоңғырқы жаранлады. Улан ішікні ашты. Өйге Джучиның апсы күлім сіреп кіріп келді вә улан білен құчақлышып көрішді. Ішкі ана чай ішіп олтырып параңғы түшді. Алтынның тойыны өз қолын білен қып қоймен, деді Джучиның апсы кеп арлықыда. Оныңға Джучиға оқшаш ішенчілік, яқшы жегіттің бірні өзім тепіп берімен. Оны чоқын мәңгі қадірләп өтідіған жегітнің қолыға берімен. Улан бұл кепні аңлап, Джучиның апсыны чейін құчақлап жығылап кетті. Джучиның апсымы өзіні жығыдың тұталмады. «Сізнің көңіліңіз алтын тағынан асмындың мәкенгіркен», деді Улан көз жашларына төкіп. «Алтынны там үш күнгечі өз қызыңызда көріп, оның тағдырға көңіл бөліп келіп атысыз. Сілә ләузімні ерді қоймай, шәргі көчіп келіп, біз білән бір бейнады тұру атысілә Улан. Сіләні көсем, Джучи құдды енімді жүргендәкілі болып қалды кәмі. Оғылым құлықымға әр күні

0: Апа, алтынның алдын хәбәр ип туған. Оның бойны қысып қамысын дәватқандәк болуды улан. Қызым, ішкімізге елімі азығам қорлық қымадыңла. Бұ яқшылық ұрық тұққалланың қолыдымы оңайлықчы кәммейді. Мұшу ұссық, азады өйді бір тиенмі әқт өлмей олтырватқанымызды ойлы сақла, алтын ішкіміз қежіл болымыз. Ондақты мән ұлан, алтын сізнің мұ, менің мұ қызым? Ата анымы өз перзентеден мал дуниясына аямды ұлан. Сіләнің мұш өйді қатыржем олтырватқаныңланы көріп, ерім ішкіміздің көңіліміз арам тапты. Мен мұ алтайғы келіп сақиып кеткендәхлі болып қалдым. Алтын мұ ақырып, сәміріп, көңілі ечіліп, тіршіп білім еватады. Бұныңдың ерім ішкіміз мұ бәхлі қошал ұлан. Қызым, оғлыңыз білен той қыланмай мәңгілік арманда қалды. О, хазір, апа, мән жөчені ұнтиямай мән, мән мәңгі той қымай мән деп жүрді. Лекен, қыз балы деген аман бір күн ятлық болмай қамайды. Шоңа қызымны өзіңізге тапшырдым. Сілә кімні қалысаңла, мән разы. Жөченің анысы саған, алтынғы мас келедіған, ішенчілік жігітіні алла қачан көңіліге бүкіп қойған еді. О, егет, енісінің оғлы қасыр еді. Бұ тәмкен кәмсіз жігіт вилаятлық сәнәт үмігіде ішлейді. О, һәммі чалғыны дегідек чалалайды. О, майырлық білән сазчіліп, монғылча, хәнзуча, ұйғырча, қазақча, татарча нақшы жырланы есса, сорындекілі чәксіз зоқ чөмілетті. Бұ, келішкен жігітіні айынып жүрген қызла азамас еді. Екшен бүкіні алтын дәмаған еді. Телефон әттегенділі жырғылап кетті. Телефон жүчінің апсы сағандың кәген еді. О, олан білән алтынны түшілік тамақы тәкіліп қыған еді. Ола өйге кірді. Чучиның дадысы Джабаның енида күлім сіріп тұрған жегетіні көрген алтынның жүрекі жығыды қып қалды. Қошымы қашлық, көзлері чоң, еліліқ бұй егет бәхме келішкен болып, Чучиның дәл өзілі еді. Олан мұ Чучиғы құйып қойғандек оқшайдыған бұй жегетке қараплы қалды. Бұ менің інімнің оғлы дәп жегетіні тұныштырды саған. Ісімі қасыр, о сазчіліп, нақш еса, ағзыңла ечіліплі қалуды. Апа, деді қасыр күліп, бәк ашырып әттіңіз, қыжыл қымысыңыз жа адамны. Ашырып әтмедің балам, немішкі қыжыл болаттың, кепім, яған әмәс қо? Саз жедіп, нақшы ессан, жүлчі ақаңмы медірімай олтырып, зоқлынып аңлайтты қо. Сағанның кепін аңлыған қасырның чекірісідегі күлке бірділі өшті. О, иғыр құрсынып, ләулірі тітіріп, іштік ерге қарып алды. Қасырның роялытыдегі бұ өзгіріш алтынның жүргені бірділі илетті. Қылықлары мо, чырай мо, гәп сөзлері мо, хәжіл болып ергі қарашлары мо, кемтерлігі мо жөчегі бәк оқшайдыған бұл жігіт оның көзге ыссық көрінді. Саған шіраның үстігі бір қанчы албомны қойды. Олан, алтын, қасыр үші бірдің албомны қолғы іліп, оның декі сөретләні көгілі тұрды. Алтын, көзінің құйрықыда қолы декі албомғы чекіліп олтырған қасырғы қарады. Жігітнің көзінің тамчылаватқан яшла оның қолы дегі сөретләге түші вататты. Бұны көрген қызның көзлергі мұ, лыққыды яш келді. Әмді бірдәм кетар келіп, нақшы етіп бәгін әп алам, деді саған қасырғы күлім сіреп қарып. Олан білән алтын мұ аңлап, көңілі көтіріліп қасын. Қасыр қолығы гитарын еліп челішқы башлады. О, нақшығы мұ, сазғы мұ әқиқаттан ұсты еді. Оның нақшылары ұлық тәбиет білән бағылынып кеткен еді. Оның жүшқын, тәсірлік нақшылардың қойық достылық мұхаббет ұрғып тұратты. Оның нақшы музыкаларын аңлыған адамның көз алдыда гүзел тағ дәриялар, қойық орманлар, көкті пәрваз қылыватқан құшла, тағлады чепіп жүрген бұғымаралла пайда болатты. Алтын қасыр етқан тәсірлік нақшыланы хаяжан елкеді аңлап ұлтырып, жүлчі білен оның нақшы музыкаға амырақ, құшчақ-чақ сәбдашларыны ықтиярсыз есеге алды. Оламы әйні чағда бір ерге жығылып қасылы мұшындақ нақшы жырланы етіп, орманланы чаң келтіретті. Гитарны беріліп чіліп, тәсірлік нақшы жырланы етіп атқан қасыр, қызының көзгі барған сері еқімліқ көрініп кетіп ататты. Бұл жігіт шу тапта қызының йоқтып қойған қойшалығыны қайтырып келіп атқанда қалатты. Чучиның дадысы Джаба талағы тамақ чекілі чықып кеткен еді. Қыз білән жігітінің нақшы музыкадан мәс боп, көздері юмылып кетіп атқанлығыны көрген ішкі анының тілі яйрап кетті. Сағанның алтынғы иығыз ашмай тұрыпла, оның қасыр білән чықышып қалдығалықығы көз етіп қылып ататты. О, қасырны жөчі дәхлі яқшы көретті. Алтын билан қасыр той қыса, саған Джучин өйлеп қойған дәк болады. Қасыр гитарыны чеп болып, алтынғы көлімсіреп қарап қойды. Рәхмет сізге, деді алтын хая жалынып. Узындың бұян бұндақ есіл нақшы музыкалан аңлап бақмап тікен мән. Қолыңғы дәт бәмі сон балам, деді олан. Өгін ваты мән, ана, деді қасыр кемтерлік білін. Хамиялырым жеқ дехи. Асасық кеспаңыз музыка оқшымамды, деп сорды алтын. Ха-а, лекен бәзі ижадият білемі шоғылыны мән. Нақш текстерні яздыған оқшымамсыз? Бәзді ұнымы язымен. Лекен көпірек сәхнәсәрлері ижадияты білен шоғылыны мән. Хазір, Джучи Акан білен оның сәбдашларының әткесілігі қарш көрші әқіді бір драмы езу аты мән. Пүтәй дәп қалды. Қалби бір ділі толқылланған қыз қасырғы отлық нәзір ташлады. Оның бұ қаршыға қошаллық мұ, меннеттарлық мұ, есташлық мұ, тұйықсыз қозғылып атқан бір қыл шерін тұйғу мұ арлышып кеткен еді. Сық чай ішкеш олтырыңла, деді саған мехмалланың чинісігі чайлықла бейді. Сық чай майлық көшіні оңайсың дұрыды. Бұ баламның нақшы музыкаларыны аңлап олтырып, алтын тағдығы үйіміз есімге кеп қалды саған, деді олан чонқыр ұқтарды. Джучи білен оның сәбдашлары мұ нақшы музыкалағы мұшындақ амырақты. Өміріңіз өткен яның өті бәк күшілік болады кен, достым баянымы бәк сейгініп кеттім. Алтын қышық тәтілге чыққанда, ояқлағы беріп кәгілі бола мекен таң? Әлбәтті беріп кәгілі болуды, ана, деді қасыр ұланғы қырып. Немішкі болмайды кен. Барайлы, әмінлане мәне барай. Ойерге беріп, алтынның дадысын қабірсі білен, Джучи акамның қабірсін йоқлап, тоныш белішілі білен мі көрішіп келейлі. Қандақ дедім, автомобілінің мәнтәй яқылай. Әжеп, яқшы кеп қылдың, жыным балам, деді саған қошал болып. Көңілімдікіні тұйып қағын дәхлазады. Мәктепке балдырлы етіп кәген алтын, дәрвазының алдыда етінің чулырыны тұтып тұрған әркенні көрді. Оны көрген қыздың көз жанақлары бір ділі яшқы толды. О, әркеннің Джучиның әң еқін сырдаш дост ішкәлігіні белетті. Шуңа, оны көзіла Джучини көгендек боп қалатты. Джучи құрбан болған чағлада, о, алтынның үйге ішкі шүкінді бір қетім келіп, олағы қарышып, дәрдігі дәрман болған еді. Ола алтайғы көшкен чағдымы, әркен оланың үйкілеріні бесішіп, тошшып, әтті үйгі чиет көзіп әген еді. Лекен, шу чағды бір пиялымы чай ішмей, үйгі патмай қаған үйтақланы шопыр білен білі, алтын тағдығы көні үйгі қайтырып әкеткен еді. Алтын, Джучиның бұ жанжігер достыны шыныңдың бұян көміген еді. Шуңа, мәктепнің алдыды етінің чулвырыны тұтып, қарғы көміліп тұрған әркені көрген алтын, оның алдығы етіліп беріп, оны чен құчақлады. Мәктептер вастын кіріп кетіп атқан оқуғычыла ұлағы қарап, әйран болып тұрып келешді.
1: Өрметлік радио аңлауғычыла, аңлау атқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ашыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бошлықыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін тегімі көп тәжірбе вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшіріяты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

0: Тозан сүмір көш 24 каратлық алтындың ясалған болып, еғірліқі тәхминен 7,6 килограмм келеді, бағасы 6 348 мың ян әтрапыда. Алтындың ясалған каваптан. Бұқыл каваптанның бағасы сіздің 50-таны адеттікі каваптан сетевелешіңізге етеді. Бұл каваптанға 24 каратлық алтын ялытылған болып, әңдәсләпті сетіні айлы көргізімізі үшін ясалған. 2019-лі 11-ді айда дүниядегі ең қымбат каваптан деп етрап қылынған. Оның да 6-дан көйдіргішінің бірікішті насыл болған каваптан вә қазан қойғыш, кеварцис от алдырғыш, қыздырыш жасы, йоқыр бесімлік көйдіргіш вә парландырғыш решеткісі ба болып, бұл шеркет бұл каваптанның мәқсус өзіні көз-көз қылышқы амырақ кішілер үшін ясығалықын еніқ бұлдырген. Бағасы 1 147 000 ян әтрапы дешкен. Алтының ясалған түплігіш вән бұқ. Bu bir yürüş altından yasalgan tüplügüş ve mıhni Gollandiyadaki bir layla şirketi laylap çıkkan. Hem de onun mamuktan yasalgan üncü mervayt kutusuğu koyup koygan bulup, o ademki okuş kuralları emez, belki üncü mervayı tek tesir berdi. Onun bile yana kiyim keçeklerini ya ki başka nerselerini mıhlap koyuş komu buludu. Bu xil 24 karatlık altın yalıtılgan bir red mıhnan bağısı 1500 yana tırap ediken. Altın yalıtılgan gantel. Алтын гантелні көрген кішілі бұ най тәқмақан бір лайя бұпты о дейші мүмкін. Бұ бір жүп гантелні германиялік лайлы күйчі Кристоф Хок лайлап чыққан болып, оның басы 770 мың ян әтрапы дейкен. Бұ нәпсі ясалған гантелінің әрбірінің еғірліқі 1 килограмм болып, бұныңдың жәмей 4 таны бар. Оныңға 18 каратлық алтындың жәмей 1,5 килограмм ішлетілген. Алтын капсул. Gerçi anlamakın aydı galeti bosumu, lekin bu xil altın kapsulunu yaqiqatan jigili boludu. Bu kapsulga 24 karatlıq altın toldurulgan. Her bir danısın bazı təxminen 3 milyon ətrapıda. Lekin bu adamki galeti təsir beyadigan altın kapsulunun hiç qandaq doğrulu qimmeti yokken. Altından yasalgan qiymiliq bolka. Bu qiymiliq bolkının bazı 1500 yan ətrapıda bulup, qiymiliq bolkını pişirganda Don Prenon markalıq şampan şahi və 23 karatlıq altın işletişik doğru geludu. Оның отырсығы Италияның жәнібідің импорт қылынған бір қыл аз ұшырайдыған ерімчік толдырылды. Бүтін дүнияды пәкәт 24 мүн сүт қалысы дылла бұл қыл ерімчікін ясай үшін ұшылтыдыған сүт чықылды. Оның үстегі ұла әр елі пәкәт 2 айлы сүт ажыртып чықырды. Ақ қарғай мейі білән алтын япырақшының арлашмысы бұл күні текмі чүрікләштіруді. Оның қош қаветлік қазанғы селіп, 4 минут ерітіп, Андын көптіріп чықырып алғанден кейін, болқының ян тәрпегі дәрхалы жигілі болыдыған 23 каратлық алтын сүркеледі. Шыны білән бұл әшәмәтлік әң қымәт қимылық болға пүтіп чықылды. Алтын емізгі. Қымметі 17 миллион 381 мың ян әтрапыды болған бұл емізгіні Испаниядегі бір әшәмәтлік өйде аздырын ясаш қарқансы ішләп чықарған. Бұл қолды ясалған емізгі 18 карат алтындың ясалған болып, яна алмас қойылған. Бұл вақ оны әмігенде, о бір болапқының ролын ойнайды. Бұл емізгі бұл вақ білән ата-анының, бұл вақның аятыдегі түнжі зібі зіннәтін ортақ бәрман болышының мәқсәт қып ясалған. Алтын юз чаплықы. Ханым қызлар юзіге юз чаплығы чаплап теріні асырайды, яки өсін дізәш орылырғы беріп терісіні озықландырды. Лекен, алтын юз чаплығы чаплап теріні асырайш деп аңлап баққамадыңыз, бұл қыл алтын юз чаплығының юз терісіні асырайш өнімі әқиқаттан яқшы болып, о қан айлыныш, өзерлән еңілаш вә терінің аяты күшін әстеге келтірішкі пайдалық. Лекен бұл чаплақ біраз қымбат болып, 24 каратлық алтын юз чаплығының сетіліш бағасы тәхминен 7 миллион әтрапыда.
1: Мен бір чырақ. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürəm. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xidmət qılıbatqınızda ekranı yurtdum. Öyrəngininizdə kitabı yurtdum. Şikdən çıxınızda mən faqat va yolunuzu yurtdışını oylayım. Hər kəsmi qop-quruq öyünü yurtdub, qəmmət enerjiyanı bekarlı ısraf qılğım yox. Мән бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мән сізні йортымын.
0: Бір стакан сап мейві шәрбітіні ішсе, бүтін бәден рахатланып қалғашқа, мейві шәрбіті кішілерінің әң яқшы көрдіған ішімдігі болып қалды. Нұрғын айылда мейві сықыш машинасы, шырыны чықырыш машинасы, яки яндыш машинасы сетіп еліп, мейві шәрбітінің гүл чықырып ішмекте. Көпчілік умумүзілік сықып чықырылған мейві шәрбітіні құйылдырылған озықлық жәуірі. Ішсе, тегімі қуатлық болуды деп қарайды. Ондақта, әмілият, расталы үшіндақ мұ? Әр күні мейві чеу еш тәвсия қылынды. U vitamin C, kali, magniy va yemeklik talasi, o'simlik birikmalarining yaxshi kelish manbasi. Sharbat chiqargan

0: Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіне бір тарап болды. Анам мұхит асараш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
1: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекрім үшіп қалды.
2: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істеліңе.
3: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
0: Ana, çapa çektiniz.
4: Nemiş için yan telefonun aldığı oralaştırılan kameradaki özümüz bilen, aynaktaki özümüz okşamayımız. Nurgun kişiler yan telefon arkalık süratke çüşkende yan telefonun aldığı oralaştırılan kameradaki özünü, əsildeki özgü okşatılmay hayran buluşudu. Ondaqda, nemiş üçün yan telefondan aldığı orundulğan kameradaki özümüz bilen aynaktaki özümüz oxşamaymız. Bunun səbəbi şu ki, aynaktaki körünüş xuddi öz gözümüz bilen nərsiləni körgənge oxşaş bulub, quyaş nuri yaki çıraq nuri adamın bədnigi çüşkəndin kiyin aynaka qaytudu. Təkşi yüzlük aynak nurini adamın gözüge qaytudu. Şunun üçün, aynaktan çoğun kiçiklikke oxşaş, oğun sol tərbi qarmı-qarşı boğan məhum təsörünü körələyimiz. Yan telefonun kamerasığa, Кен бұлонлық ленза, әйнек тәсвір лайысы орынтылған болып, бұл тәсвір асыл қылышының әйнектек еніқ болмасылығыны келтіріп чықырды. Оныңдың башқа, кен бұлонлық ленза бір қадар еғір болған перспективілік ғалит өзгірішін келтіріп чықырды. Сөретке еліңіған объектқа қанчы еқылашқан сери, әйнансізлік шүнче еғір болуды. Еқін арлықты тұрып өзінің сөретке тартқанда, бұрын үшінің фотоаппарат білен болған арлықты 100 қысметке башқа орылла қарғанда тәхминен 2,5 см еқін болуды. Қанчы еқін болса, шүнче чоң көрінді. Шуңа, сөретке тартылған объектінің бұрыны 100 қысмының башқа әзаларға селістіруғанда алайды чоң болуды. Кичік үзі чоңыйып, көз арлықы бұрыны кеңейді. Әйнек тәсвірлайысы да тартылған сөрет тәтір болуды, және көп сандығы кішілерінің оң сол үзі симметрик болмайды. Сөрет біздің көріс сәзгіміз білен тәтір болып қалуды. Шоңа қармақы ғалиті көрінді. Юқырқы сәбіплер әйнектіке вә ян телефонның алдығы орынлаштырылған камерадеке өзіміздің оқшымасықыны келтіріп чықырды. Әйнекнің тәсвір асылы қылышының әйнәлік дәрежесі вә әсігі қайтыш дәрежесі фотоаппараттың юқыры болуды. Шоңа бұл жәрдің айтқанда, әйнектіке өзіміз әсілдегі өзіміздің қияптіге техімі еқылышыды. Ондақта, қандақ қылғанда башқыланың нәзірдеке әқиқи өзімізіне көгілі болуды. Gerçi, aynakı qarğan seri şünçü güzel görünsünüz mü? Lekin siz çoxum, cimci talette aynakı özünüzge qarab, bir haza sükü tuturun. Şundala, başqıcı onaysızlanış duyğusu buluşunuz mümkün. Çünki, teniş aletki çırayğı seliştirğanda, hərkətlik çıray adamını teximi cəlib qılıdı. Psixologiyada bu xıladı isə, toğultulğan çıray effekti də patılıdı. Çoğun minə hərkətlik çırayını tədirici özgərtiş və pişiqla pişiləş cəriyanıda, Оқшыз бір чырайны отырчы әләпке кәлтұрды. Отырчы 100 техімі жәліп қылыш күчігегі болуды. Шуңа чоң мені әркетлік чырайны техімі яқшы көрді, әм асан тарықландыр әләйді. Шуңа кішілі әркетлік чырайны техімі чырайлық ес қылуды. Герчі әйнәкі қарғанды ки, әйнәлік дәрежесі найты йоқыры болсы мұ, лекен қандақлы болмысын, өзімізге өзіміз қараймыз. Ондақта қандақ қылып башқыланың нәзірдегі әқиқи өзімізді көрәлейміз. Бұның үшін фотоаппарат яки ян телефонның кәнігі орылаштырылған камераны өзімізге тоғырлап, сыны қалымыз. Кән бұлонлық ғалет өзгіріштің сақылмыш үшін камера білән чоқым, муапық арлық сақлап, өзіміздің қызмет, айлешілері вә әркет қылғандығы алтымызге қарап еқішіміз керек. Көрінмі частотыдегі өзіміздің башқыланың әзірдегі яқиқи өзіміз бұлыш әхтималықымыз әмі чоң.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Торбекті үшір тарқыты башқыланың нам шөкрет оқуқығы чекілса, оқуқ чекілінгучі төлем тәләп қылсы боламды. Компьютерні қолғы еліпті сетіп әтті. Үчейлен ижары келіш нам білен алдамчылық қылды. Бір парча япқұш үш ат оғырсын тартып шықты. Тоқтам имзалынып, өйіні сетіп алмаған болсымы васытчілік әқіні тапшырыш керек. 15 жашлық өсмір токсиклет меніп, қайды қылап тоқтылған тракторның арқысығы соқылды. 34 грамм алтын зыбызынет оғырланды. Әмдіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмілерді болсын.

Тоқтам имзалынып, өйіні сетіп алмаған болсымы, васытчылық хақыны тапшырыш керек. Үрімчі шәрдің Лу әпәнді мұндақ мәсләт сорды. Мән бір васытчылық шіріктінің қызметчі қадымы. Бұйыл үшчінші айда менің арығы түшіп, мұлазымет қылышым арқылық, Хоқаным білен мәлім өй егісі, өй ілім сетім тоқтамы имзалыды. Кейін Хоқаным мәбләг обырты Раван әмәс дегенді сәбәп қылып, өй егісі білен яң ішіде тоқтамны бекар қыпты. Мән Хоқанымдың толық соммылық васытчылық әқі төләшін тәләп қылдым. Лекін қарыштырап, өй ілім сетім тоқтамы вожудқа чықмыды. Васытчылық әқіні төлемәсілкім керек деді. Ондақта Хоқаным васытчылық әқі бәрмісі боламды. Бұның қартта мұндақ мәсләт берілді. Жоңхақылық жұмыретінің әқтіліп қанун дәсторының 961-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Васытчылық тоқтамы, васытчы, авалы қылғычыны тоқтам түзіш пұрстыдың хәбәрлендірдіған, яки тоқтам түзішіні васытчылық мұлазыметі білен тәмілдейдіған. Авалы қылғычы әқ төлейдіған тоқтамдыр. Жоңа тоқтам вожудқа чыққан хаман, васытчы авалы қылғычының көрсетмісі бойынша васытчылық мәжбүриетіні ада қылыш керек. Васытчының пәалиеті нәтижеге ерішкен аман, авалы қылғычының хақ төлеш мәжбүриеті болады. Васытчылық шіркіті Хоқанымны өй ілім сетім ұшырыға алақыдар соды тәртіпі, соды хәуіп қатыры, базар соды әхвалыдың мәсләт беріш, әм нәқ мейданда өй көріш қатарлық мұлазыметлі білін тәмілеген, әм Хоқаным білін өй егісінің өй ілім сетім тоқтамы түзішіге түріткі болған. Азыр Хоқаным өзінің сәбәбідің өй ілім сетім тоқтамын бекар қылған. Бұ, васытчылық шіркітінің мұлазыметіде нұқсан көрілгелікін әмес. Жоңа Хоқаным өй ілім сетім арычылық тоқтамыдекі келешім бойынша васытчылық мұлазымет тәқіні төліш керек. Васытчылық шіркіті ілім сетім тоқтамыдекі ішкі тәрәпіні өй сетібілі салайтының тәшіріш, торда имза қойыш, өймілік намыны өткеш қатарлықланы бежірішке ярдан біріш мұлазыметі білен тәмілімі кешке, өй ілім сетім тоқтамы әмәлі ада қылынмай, объектив жәтті васытчылық шіркітінің кейінгі мұлазыметідекі қызмет мұқтары әм тәнәрқ чықымын азайтқан. Жоңа Хоқаным төләшкі тейшілік васытчылық әқ сомысыны мұнасып азайтышқы болады.

башқа алтын зибузынетке алмаштырғалықыны етті. Алтын дүкінінің хожайыны заңмалының келіш мәнбәсіні білмегешке алтынларыны ертіп болғаны дей. Нөвәтті ғуфамилік оғырлық жинайетігі жетіштік болғалықы үшін қанун бойынша бір тарап қылынғыча кепілге берілді.

0: Әзе, бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер әйе?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
5: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекка ап қояй.
2: Өйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
1: Ата анамнинг сағламлигини тилайман.
2: Ата анамизни сегинишга вақтимиз удул келсин.
4: Дада, ана, биз келдик.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір ап болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырап нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұл дәмлеріміз әхмиятлік ес туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік.

Сөйнікті программымыз қайтып келдік. Бір күні дада 5 жаслық оғлыға от орыш машинесіні қандақ шилішіні үгітіпті. Найт инчілік білен үгітіпті. Чечен оғлымы әстайдылық білен үгініпті. Атып алыш келен интайын қызғылық білен үгініп атқанда телефон келіп, дадысы телефон ағылы үйге кіріп кетіпті. Оғлы дадысы үгеткені бойынша от жөпләні өзі қол селіп орышқы башлапты. Oğul ehtiyatsızlıktan qoludaki maşinini dadısı ən yaxşı gördüyən güllük tərəfkə edib, bu gülləri qırıb taşlabdı. Oğlu cayıdı, qetibli qapdı. Dəlmiş vaqtda dadısı qırqılıb getkən güllərini görüb, açıqdan çırayı tatırıb, oğlunu urmaq çöp təmşəlgəndə, bunu görüb durğan ayalı mulayimliq bilən yoldışıqa, qədirligim, Bizning hozirgi eng chong xushalligimiz o'g'limizni beqib chong qilish, gulni emas debdi. Dada bu gapni anglab, ochiq shoman besilgandek bo'pti. Demak, biz ochiqimizni kontrol qilamiga vaqtimizda o'z-o'zimizdan shuni so'rab baqsak bo'ldi. Men ochiqlash uchun gul teridimmi? Xizmat qilish, bosh og'riqqa qarish uchunmi? Urush talash qilish uchun do'st tutdimmi? Мұшылан тұнып еткенде, біз кіші кішіла үшін ішкілініп, кейпиятымызды начарлаштырып жүрмейміз. Тұрмыштық әкіл парасет дәл мұш ерді. Яны, мәйлі қайсы іш ашықыңызды келтіріп шықаған болушыдың қатты нәзір, өзіңіздің немеге әң ехтияжлық, немені қадірлішіңіз керекликіні білгілішіңіз керек. Мәйлі бір тәштәк гүл, бір бағча, кішіккіні көңіл болсымы, шу ішладың құшалық ұздышымыз керек. Шындақ болғанда, аятымыз бәхет, Құшаллық бә баяшат ішіді өтіді. Қен ондақ болса, құшал кейпиятымызды давам етейлі. Гүзел нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

Сүйүмдүк достор, программабызды алынышып атыды. Надыр нашылардын хозурлунуп атабыз. Әнөвәтте гүзәл тәвсиялырымызды кытыңлады булуду. Бір кішінің сапасы пұл арқылып әмәс, оның сәвиесі арқылып өлчінуді. Мұнда шығып айтқанда, сапалық кішінің пұлдар болушын атай. Пұлдар кішінің сапалық болушын атай. Бір кіші тұрмыштығы барлық көңілсіздіклерін әзім қылып, өзінің мәнпәт үшін әмәс, бәлкі өзінің мәсулиет үшін тырышшылық көрсетсе, ондақта бұл кішінің рухи жәйеттік сапасының нағайты юқыр ішкәлдікіні, әмді ақ көңіл адам ішкәлдікіні білғағылы болады. Бәзіде біз ізшіл бір хаталық юлықымыз, яғни пұл арқылық башқыланың қымметін өлчеп қалымыз. Өзімізде пұлдар кіші, сапалық кіші, әммін қылалайды деп қараймыз. Әмілиетті рой жәйеттік әхлақы қарғанда, мадди жәйеттік пұл ешлемемез. Әлбетте бір кішінің рой сапасы қанчыки юқыр болса, психикісі үшінші сағлам болуды, әм үшінші ақ көңіл болып, башқылан немі деп қалар деп қанмастын, өзінің психикісі бойынша, өзінің принципі бойынша іш көріп, башқыланың құшаллықыны өзінің құшаллықы деп білуді. Ақ көңілілік бір қыл характер, әм бір қыл таллаш болып, рой сапасы юқыр кішілерінің универсал сапасы юқыр болуды. Әм техім ақ көңіл болуды. Чүнкі ұла ақ көңілілікіне адамның әң яқшы таллышы деп қарайды. Әгер сіз тұрмышта рой сапасы юқыр болған бір кішіге юлықсыңыз, оны қадірлі. Болса, оның білен дос болуын, бұл сіздің бәқтіңіз. Әтрапыңызда шындақ сүйімлі кішінің болғалықыдың пәқірлінің. Қен ондақ болса, еқімлік күйдіріміз, давамлық сіз үшін.

Әсүйімі тұсла программымызында алмаштыруатымыз Аңлаватқанла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Шындақтап еталаймыз ке, тұрмышта кішінің әзір мехнеті сіңген іштің артық күзәлдік болмыз керек. Шу иніқ ке, біз әр қандақ бір ішқа қанчілік әзір қысақ, шүншілік мейвісіні көріміз. Чин көңіміздің қыған әр қандақ бір ішінің бізге күзәл мейві беріші иніқ. Адесе, әр күндікі қызметімізді көңіл қойып, чин діліміздің қысақ, әр күніміз құшал құрам іші де күзәл мәніләді өтуді. Қанчілік мекірімізді бәсек, шының ұлайық әжіріні көріміз. Бір ішіне пүтін ұжудымыз білен қысақ, пүтін мекірі муаббетіміз білен қысақ, ұчалда вақытның қандақ өтіп кетіп атқалықыны білмей қалымыз. Ұчалда әр бір күн біз үшін толымы мәнілік ә әхмейлік өткен болады. Достарымызның әр бір күнінің мәнілік әхмейлік өтіш үшін күзәл нақшылдарымызды дауым етіміз.

Сөйім ұтасылар программымызды дамлаштыру атымыз. Муалым балылаға әң сөйімлік адымым деген темыда бір бач мақал езішіне орылаштырыпты. Балылағының әмісі баш көтірмей язғыл тұрыпты. Пәкәт бірлі оқуғы че құды чонқұр қиялғы бетіп қаған дәк, қалам тәуіретмей ол тұрыпты. Текші язмапсан қо, деп сорапты муалым. Муалым, пәкәт бірлі адамны язамды мән? Деп сорапты оқуғы че. Шында, депті муалым. Мақалыда сән үшін әң сүйімлік бір адамны езіш тәләп қылынған, кімні язсан болей берді, лекен пәкәт бірлі адамны язсан. Муалым, менің әтрапымда мен амырақ адамлә ин тайын көп. Мен дадамны яқшы көрімен, апамны яқшы көрімен, әдемні яқшы көрімен, сізні яқшы көрімен, достымны яқшы көрімен. Мәнчі болғанда сілі әмінла сүйімлік. Шуңа уланың арыстын зады кімні әң сүйімлік деп езішіні біләнмей қалдым. Нават тәк кеп қылдың қозам, депті балының сөздердің тәсірленген муалым. Әмісе сән маузуны әң сүйімлік кішілерім деп бай айтқалдырыңның әмісін езіп шыққан. Шындақ деп айта алаймыз ки, біздің әтрапымызда манам ұшындақ сүйімлік балла ба. Манам ұшындақ біз яқшы көрдіған.

сөйімлік кішілеріміз ең дайын ұрғын. Бізге сәмімі мұхаббетіні бере әліген шу кішілерге, біз мұз сәмімі мұхаббетімізді бейгішілей алысақ, өзімізді шәксіз бәқтілік есқысақ болады. Есқысақ әмеліетті біз әміміз үшіншілік бәқтілік. Қырындақ болса, бәқт ол зорды олтырып, гүзел нақшылағы құлақ салайды.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәтліктәмдірі маны мұшияды ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләбілен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтыпкан мәгай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, халыган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсъул мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдрим.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Стансымыз қабірей. Шожай вақты 9 айның 24 күні түштім бұрын, Америка зұңтыңы Трамп Ақсарайда дағдығылық мұрасым өткізіп, Джонгоның дөлет рейсі Ши Джинпиннің Америкада дөлет ішілері зияртыды болғалдығыны қызған қаршы алды. 9 айдыки Вашингтонның күз мәнзіресі кішігі хозыр беғышлайды. Джонго білін Американың дөлет байрақлары ләпілдеп тұратты. Ши Джинпин ва унинг рафиқиси Пэнг Ли Юэн автомобилга ўлтириб Ақсарайга келганда, Зунтун Трамп ва унинг рафиқиси Мелания автомобилдан тушидиган жойда қизғин кутиб олди. Икки давлат бошлиқлари ва уларнинг рафиқилари хотира суратга тушди. Ши Джинпин ва унинг рафиқиси Трамп ва унинг рафиқисининг ҳамроҳлигида Ақсарайга кирди. Ши Джинпин билан Пэнг Ли Юэн азиз меҳмонлар дафтарига илгири кейин бўлиб имзо қўйди. Әйбәтлік әрбей музейкі садасы ішіде, ішкі дөлет башлықлары оттыры залғы етіп келді. Әрбей оркестер Джонго білін Американың дөлет шиерлеріні орылды. Дөлет шиері ақырлашқан декен Ши Джинпин білін Трамп айрым-айрым сөз қылды. Ши Джинпин 1 миллиард 400 миллиондың артық Джонго халқығы вакалетен Америка халқыдан сәмімі хал сорды. Америка мустақил болғанлығының 250 жылдығын қызғын тәбриклады. Ши Джинпин мұндай деп көрсетті. Мен бұл қытым Зунтун Трамптың тәхливіге бинаен Америкаға зияратты болуш, достық варыстық қылыш, әмкарлықны кеңейтіш, ішкі дәулет халқының бақыт саадатына ашырыш үшін келдім. Ши Джинпин мұндай деп көрсетті. Бүгінгі дүниеви өзгеріш, дәуір өзгеріші, тарихи өзгеріш алдыда, Джонго білін Америкадан ибарат ішкі чоң дөлет инсанларының тәрәқи қылышы вә алғы бесішіне ілгір сүріштін ибарат тарихи еғір вәзіпіні зімісіг алмақта. Зунтун Трамп бұйыл Джонгоды зияретті болған мәзгілді, біз Джонго білін Американың ижаби стратегілік мұқым мұнасыбетіні бәрпа қылышқа бірдәк қошылып, ішкі дөлет халқы вә халқыра жәмиеттің кән қаршы елішіғі еріштіқ. Мен Зунтун Трамп білен бірлікті тірішіп, Джонго Америки мұнасыбетідің ибарет бұ чоң парахотның ұзақчы мұқым ілгірлішіге етекчілік қылышны қалаймен. Ши Джинпин мұныларыны тәкітледі. Джонго білен Америка алақыны күчейтіш керек. Ішкі дөлеттің дөлет әхвалы оқшымайды. Сәмімі, чоңқур, сіжіл сөзлішіш арқылық түшінішіні ілгірі сүріп, оқшаштықларды бірлік келіп, пәріқлеріні сақлап келіп, өзіра шенш топлығылы болуды. Джонго білін Америка сәмімі әмкарлыш керек. Ішкі дөлеттің мәнпәті чоңқур жұғырылған. Әмкарлық бошлығы интайын кәң. Герче Джонго Америка әмкарлығының дүниядегі барлық мәселелеріні хәл қылып кетәліші мүмкін болмысымы, Лекин ішкі дөлет әмкарлашмыса, дүниядегі нұрғын мәселелеріні хәл қылыш тәс болуды. Ши Джинпин мұныларыны тәкітледі. Джонго білін Америка сүнни әқіл чоң дөлеті, сүнни әқілні яқшы тәрәқи қылдыруш, яқшы башқұруш, яқшы контрол қылыш іқтидары вә мәсулиеті бар. Сүнни әқіл тәрәқиятыны башын ақыры адам контрол қылышқа, халқы бәқтиярдышыға капалет қылыш керек. Джонго білін Америка теш білі тұрыш керек. Джонго білін Америкадың ибарат ішкі чоң дөлет әмкарлышса, ішкілі тәрәпкі пайдылық, қаршыласса, ішкілі тәрәпкі зиянлық. Ішкі тәрәп тоқынышмаслық, қаршылашмаслық төвен чекіні сақлышы шәрт. Тосы дейді тозықыдың халқып өткілі болуды. Ши Джинпин мұндай деп көрсетті. Джонго білін Америка ілгірі мүріні мүргі тәрәп фашистларының тажауызға зәрбі берген. Бұ тарихны Джонго халқы ұнтымайды. Америка халқы мұ ұнтымайды. Джонго Америка мұнасыбетінің үміді халықта, кәлгісі яшларда. Кәлгісі 5 жылда Джонго 100 мін америкалық яш өсмірні Джонгоғы келіп, пікір алмаштыруш вә өгінішкі тәхліп қылыды. Мүшк иық Джонго Америка ішкі дөлет халқының достық әлчісі. Мүшк иық Пинг-Пинг білен Фушуан Атланта хайванатлар бақтысығы мақалышып, Америка халқы білен өз көрішуді. Ши Джинпин мұныларыны тәкітледі. Джонха милетінің ұлық гүлінішіні ішқашырыш білен, Америкіні яны бір қытым ұлық дөлет қылыш бір-біргі зетемес.
ikki taraf xalq hissiyotida chang turib, tarixiy tashabbuskorlikni namoyon qilib, Jungo Amerika ikki davlat xalqining do'stlik ishlarini uzluksiz ilgari surib, texmi go'zal dunyoni birlikda barpo qilishi kerak. Trump Xi Jinpingning Amerikada tarixiy xarakterlik davlat ishlari ziyoratida bo'lganligini qizg'in qarshi oldiganligini bildirdi. U munolarni bildirdi. Rais Xi Jinping ikkimiz o'zaro hurmat qilish asosida ulug' do'stlik o'rnatdik. Bu ikki davlat xalqining tub manfaatiga uyg'un. Amerika bilan Jungo necha asr ilgarilar dengiz okeanlarini halqib, suvda o'zaro o'g'inishni qanot yedirgan. Rais Xi Jinpingning bu qadimgi ziyorati dal Amerika mustaqil bo'lganligining 250 yilligiga to'g'ri keldi. Ikki taraf davomli hamkorlashib, dunyoga to'kib qo'shdi. Rais Xi Jinping bilan suvda bexatarlik, sun'iy aql, fan texnika qatorliq qaralmalarni cho'nqur muzokara qilib, dunyoning kelgusi necha 10 yillik teshligi va gullanishi uchun puxta asos soldik. Amerika bilan Jungo ilgari murni murgi

0: Әрлі қатарлық зор халқара вә район мәсілерді пікір алмаштырды. Ішкі дөләт башлықтары Асия Тетеокиян Иқсади Әмкарлық Тәшкілаты рәхбарларының 2026 жылық бейрәсмі еғіні. 20 дөләт ғырой башлықлай еғініні яқшы өткізішіні өзара қолайдығылықыны мөйәлләштірді. Сәйчи, Ван Йи, Халифын қатарлықла қатнашты.
1: Станцымыз қабірей. Дәулет рәйісі Ши Цзиньпиннің рәпиқісі Пэң Лиюэн шу ер вақты 9 айының 24 күні түште Вашингтонда, Америка зұңтуңы Трампның рәпиқісі Мелания білін дәулетлік Асия сәнәт музейіні экскурсия қылды. Ішкі дәулет баштықларының рәпиқілері тоз, залы, қатарлық көргәзмі залыларыны экскурсия қылды. Пэң Лиюэн Американың яқын қиллардың бұян Джонгоға, Джонгоның мәдәни ядықарлықларыны көп қытым қайтырып бәргәлігіні алқышлады. Джонго білін Американың мәдіниет алмаштырушы бә мәдіниет мұрасларыны қоғдаш әмкарлығыны дауымлық күчейтіп, ішкі дөлет қалқының достылығыны ілгір сүрішіні өмет қылды. Экскурсия ақырлашқанны кен Пэң Лиюэн білін Мелания бірлікті Америка яш өсмірлерінің Джонго нақшылары хоры номырыны көді. Әмді олар білін сәмімі пікір алмаштырды. Пэң Лиюэн көпчілікні хэнзу тілі вә Джунхуа мәдениетіне давамлық тірішіп өгініп, Джунгу Америки достығының әлчілердің болышқа илхамландырды. Дөлетлік Асия сәнәт музейі Америкадегі даңлық Асия сәнәт бұйымларыны жығып сақлаш, тәтқиқ қылыш, көргәзмі қылыш апараты.
0: Станцымыз хәвірі. Гоуян зонлесі Ли Чан 9-й айның 24-й күні Ханчжоуда 5-й нәвәтлік дүния рақамлық соды көргәзмісінің башлыш мұрасымы қатнашты, әмді сөз қылды. Ли Чан мұныланы бүлдірді. Худды рейс Ши Цзиньпин көрсәткендәк рақамлық техника, ықсады, іздімай тарақиятның әрқайс сахаларының пүткіл жарияныға күн сүрі сыңып, ішләп чықырыш ұсулы, тұрымыш ұсулы вә жәмиетін идарықлыш ұсулыны чоңқыр өзгәртмәкті. Рақамлышыш толқынадегі дүния саудысы қайыс тарапқа маңыду? Халқыра жәмиет қанда қылып вәзет қарап іш көріш керек. Бұның да жүнгі қанда қырол ойнайды? Мән көпчілік білен бұ ақтығы бәзі ойлынышларыны ортақлашмақчы мән. Бірінде, рақамлық сауда арқылық халқыра ықсас сауда тарақиятыдегі ең өзгіріш, ең үзілінішіне көз іш керек. Рақамлық сауданың жүш ұрып раважданышы ең әркетлендіргіч күч вә пұрсат еліп келді. Дүния ықсади зор пұрсатны күтіп алды. Әрқайсы дөләтлерінің базарларыны тұташтыруш техімі қолайлашты. Дүния саудыста еңлік яртыш, тарақи қылыш тізләшті. Бұныңға әгішіп, ең тарақият бөлініші, ең ықсас сауды тұсқи, ең қайды кемчілі болыш қатарлық бәз мәсілі вә қырысла техім гәуділенді, техім мұрекәпләшті. Ішкінде, ичі өтеш, кән құрсақ болыш арқылық, рақамлық дәвірдегі дүния саудысының техім яқшы тарақиятыны ілгір сұрыш керек. Ықсатның дүния вілішіш иқымы алдыда халқыра жәмиет сәмімі әмкарлышып, рақам алақысын күчейтіп, әрқайсы дөләт базарларының органик маслышыны ілгір сүріп, рақам маңаны төгітіп, рақамлық сода сахасыдегі жәнуб-шимал әмкарлықыны күчейтіп, рақамлық идары қылышыны мүкәммәлләштіріп, дүния сода тәшкілаты қатарлық механизмларының ролыны техім яқшы жария қылдырып, адыл, муапық, ықсас сода тәртіпі орнытып, техім әркен, Умумизлик нәпиет күзудіған тәртіптік содыны ілгір сүріш керек. Үшінде, Джунгу әмілі әркті арқылық дүния рақамлық содысыға техім зор күч қошуды. Біз рақамлық істемал ихтияжыны дауымлық кеңайтып, әрқасы дөләтлер білен базар пұрыстыдын әм бәрлініміз. Рақамлық кәсіп терікіні дауымлық пұқтылап, дүнияның рақамлышыш мұсабысыға қуат ата қылымыз. Рақамлық тарақият мөйтіні дауымлық әлалаштырып, халқыра қайдыны мүкәммәләштіруш үшін жүнгі лайясыны тағдым қылымыз. Малайсия зонесі Әнівәр, Қырғызстан зонесі Қасмалайев, шындақла 50 еқін дөлет вә район, әмді алақдар халқыра тәшкілатлардың кәлген 1200-дің артық вәкіл башлыш мұрасымы қатнашты. Башлыш мұрасымыдың бұрын Ли Чан иғын қатнашқан чәтел рәхбәрлері білен бірлікті көргәзім сарайыны көзден кәчірді.
1: Станцымыз хәвірей. Гоуен зонлесі Ли Чан 9-й айның 23-й күні Ханчжоуда Қырғызстан зонлесі Қасмалиев білен көрішті. Ли Чан мұныларыны білдірді. Яқын қиллардың бұян ішкі дөлет баштықларының стратегілік етекчілігі де Джунгу Қырғызстан мұнасыбеті мұқим алғы ілгірледі. Ішкі тарап әмкарлығы тез тәрәқи қылыдыған алтын мәзгілге қадам қойды. Жонгу Кыргызстан менен маселешини күчөйтүп, баштыктар зыяраты натыйжаларын чың тутуп амалилаштырып, тараккыят стратегиясын чоңкур жыпсалаштырып, бир белбаг бир жолду давамлык жогору сүпөттүк тең куруп, иктисад соода алакыны раваллаштыруш, адамият катарлык саалардагы хамкорлукту чоңкурлаштырып, Жонгу Кыргызстан тактыр ортак гавдиси курулушунда техими көп натыйжаларын колго келтиришке түрткү болушун каалайды. İki tərəf köp tərəfli həmkarlıqını quyuqlaşdırıb, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınının nəticələrini əməliləşdirişini ilgir sürüb, Cungu Otur Asiya mexanizmini yanımı yaxşılab və küçəytib, tört çoğun dünyavi təşəbbüsünü pahal əməliyyətli körüstüş gərək. Qasım Aliyev Cungu Kompartiyasının Cungu xəlqəgi rəhbərlik qılıb qolu gəltürgən qayət sor tərəqiyyat nəticələrini baxdıdik. Кыргызстандын бир жунго принципига катти амал кылдыганлыгын, жунго менен ички дөөлөт баштыктарынын моим ортак тонушун жакшы амалилаштырып, ар кайсы саалардагы алмаштыруу жана хамкорлукту чоңкурлаштырып, ички дөөлөт халкыга техим жакшы бахт жаратышны каалайдыганлыгын билдирди.
0: Стансымыз хабары. Говьян зонеси Личаң 9-24 күнү Ханчжоуда Малайзия зонеси Әнвар менен көрүштү. Личаң мунуларын билдирди. Бултур 4-нче айда Рейс Си Цзиньпин Малайзияда дәүләт эшләре зияратыды булып, Джунгу-Малайзия мөнәсәбәтенең яңа алтын 50 елын башлады. Джунгу-Малайзия белән берлектә әнәнәви дуслыкны әвҗалдырып, сиясәт җәһәттә үзара ишенечне мустахкамлап, бер балбак бер юлны дәвамлык юқыры сүпәтлектән курып, ике дәүләт сөдәсенең сыгымын киңәйтеп, сүпәтен үстерүшне илгир сүрүп, сүнни акыл катарлык гүлләнмә кәсепләр хәмкарлыгын күчәйтеп, юқыры сәвиялек стратегиялык Джунгу-Малайзия тагдыр ортак гәүдәсе курылышын чоңкурлаштыруш, пухталашка түрткү булышны хаалайды. Ички тарап зор мәсьәләләрдәге мәйданыны массаждырышны күчәйтеп, төрт чоң дөньяви тәшәббүс хәмкарлыгын чоңкур алгы сылҗытып, зомигарлык кылмышыга берлектә каршы турып, көп тарафлык сода төзелмәсен когдап, хаккани хукук мәнфәатен когдыш керек. Әнвар муноланы билдирди. Малайзия белән Джунгуның сиясәт җәһәттә үзара ишенеше мустахкам. Хәмкарлык нәтиҗәләре мул. Малайзия бер Джунгу сиясәтегә катты әмәл кылды. Джунгу белән һәр кайсы саһәләрдәге әмәли хәмкарлыкны чөнкырлаштырып, дөньяның теш тараҡыят өчен берлектә техим зур төкп кошны халайды. Ву Джинлун юҡарыҡ палетлар ҡатнашты.
1: Стансымыз хәбәри. Говьян зонлисе Личаң яҡында төзүлеш киргизелгәндән кейинки Джунха халыҡ җумһуриәтенең иҡтисади тәптиш ҡанунын йол ҡуйыш низамын эълан ҡылыш тоғрысында Говьян буйрығы имзалады. Низам 2026 жылы 12 айның 1-нче көнден башлап йол куйылды. Түзетеш киргизилген асасый мәзмунлар төвәндикче. 1-нче. Партия рәхбәрлигене күчәйтеш. Иктисади тәптиш хезмәтендә Джунго Компартиясының рәхбәрлигендә чаң турып, партияның Лушен, Фаңҗин сиясәтләре ва партия мәркәзи комитетының тәдбир орынлаштырымларын умумүзлек изчил әмәлиләштерүш кирәк дип эниқ белгиләнде. 2-нче. İqtisadi təptiş nazarətçiliginin məzmuni təpsililəşdürüldü və mükəmməlləşdürüldü. 3-ci, İqtisadi təptiş xizməti tərtibi mükəmməlləşdürüldü. İqtisadi təptiş işlərini tıng-tınglaş, onunqa arılışış qılmışlarını tizimləb dokulat qılış tüzümünü yol qoyub, İqtisadi təptiş xizmətinin qaşılığı uçurmaslıqıqa kapalat qılış bəlgüləndi. 4-ci, İqtisadi təptiş qılışdiki tüzütüş məsuliyyəti çıngıtıldı. Әмдә җайды төзәтмегәнләрнең кануни җавапкарлыгы тәфсилиләштерелде.
0: Станцмыз хәвре. Чунгу Компартиясе Мәркәзи комитеты, сиясәт бюросы, даими комитетының әгъзасы, мәмләкәтлек халык курылтыы даими комитетының башлыгы Жаулыҗи 9-нче елның 21-нче көненнән 24-нче көнегечә Җилин ва Хилунҗанда тәҗрибә тадқиқ кылды. У муныланы тәэкидлады. Си Цзиньпин яңа дәвер Джунгу социализм идеясын итекчи кылышта чың туруп, бүтүн жарыялык халык демократиясын техими аңлык, конкрет әмлият көрсөтүп, халык курултуу түзүмүндө яхшы чың туруп, уни яхшы мукаммалаштырып, яхшы жүрүштүрүп, ярлык халык курултайлары хизметин жогору сүпөтлүк яхшы иштеп, 15-нче 5 жылдык ерек планны изчил амилилаштырыш, ярлыктын ислахат, тараккыят, мукымлыгыга түрткү болуш ва капаратлык кылыш үчүн тегишлик төкүп кошуш керек.
1: Стансымыз хәбәри. Бер айдан көпрәк дәвамлашкан 7-нче нәүәтлек мәмләкәтлек ассыллык милләтләр әдәбият сәнгат көрәки 9-нче айның 23-нче көне кечтә Бейҗиң милләтләр театрханасында аяклашты. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetining a'zosi, Mamlakatlik Siyasi Kengashining raisi Wang Huning yepilish murosimining adabiyot san'at kechiligiga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Siyasi Maslahat Kengashi 14-nji navbatlik Mamlakatlik Komitetining 56-nji qatimliq raislar yig'ini 9-nji 24-nji kuni Beijingda ochildi. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetining a'zosi Mamlakatlik siyasi kengashining raisi Wang Huning riyasatchilik qildi hamda so'z qildi.
1: Stansimiz xabari. Jongo vakillar umiki 9-oyning 24-kuni 20-oy navbatlik Osiyon tanarkat musobaqasida 32 oltin medal, 10 kumush medal, 10 mis medalga erishdi. Buning ichida musobaqa qiyiqi turida biroqla 9 oltin medal, 1 kumush medalga erishdi. Jongo TikTok top ayollar komandasi Osiyo tanarkat musobaqasida 12-nji oltin medalga erishib, u da 6 qatim chempion bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. Yaman Qusay qurolliklarining harbiy bayonotchisi 9-nji 24-nji kuni mazkur tashkilotning shu kuni necha o'n ballistik boshqarilgan bomba va uchqichsiz aeroplan bilan Saudi Arabistonining g'arbiy janubidagi Jizan rayonidagi nurg'un harbiy nishonlarga keng ko'lamli harbiy hujum qilganligini aytdi. Saudi Arabistoni yetakchiligidagi ko'p davlat birlashma armiyasining bayonotchisi 9-nji 24-nji kuni mundoq dedi. Ko'p davlat birlashma armiyasi shu kuni Yamandagi Qusay qurolliklari qo'yib bergan 6 ballistik boshqarilgan bombani to'sdi va vayron qildi. Saudi Arabistonining 9-nji 24-nji kunidagi sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Saudi Arabistonining 7-nji oydagi neft eksport summasi va eksport umum summasi tangla davomli tovallab, ayrim-ayrim 2025-yil 5-nji oy va 2021-yil 6-nji oydan buyonki eng tuvan saviyaga tushib qolgan.
1: Stansimiz xabari. 9-oyning 24-kuni xalqaro neft bahosi o'sdi. Shu kuni bozor yopilganiga qadar Nyu-York tovar birjasida 11-oyda topshirilgan yangi xom neftning bahosi 2.145 Amerika dollari o'sib, har tonning bahosi 94.161 Amerika dollari bilan bozor yopildi. O'sish nisbati 2.166% bo'ldi. 11-oyda topshirilgan London Brent xom neftining bahosi 3.152 Amerika dollari o'sib, har tonning bahosi 106.160 Amerika dollari bilan bozor yopildi. O'sish nisbati 3.41% bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu qadimgi mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Güzel Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdi. Navbatchi muharriri Patugul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

8-ci ayının oturusu bub qalğan idi. Məyin şamalda yaylaqdiki o çöplərini taravatqan hər xil yıqımlıq pıraqla dımaqlağı urladdi. Nəbi toluq otur məktəbini bütdürüb, yaylaq qaytib kəgəndən buyan, Bəxtxan ana anay tetikləşib getdi. Məngzigə qızılıq yügürüb, pıraqlı yaşırıb qalğandək, öy işçiqi kirişib, oğluq atab esil tamlan tayarlaşmanın aldıraş buldu. O, hər günkü adıdı bu yeçə, sər orundan durub, Үйнің ендеке болақтың зұмыраттәк сүзік, мұздәк судың бір чайнек әкеліп, ток ұчақы көйді. Пәміл чайдың бір сықым еліп, чайнек салды. Чайнектеке су варақшып қайнашқа башылды. Чайның бұрықы бірдәмлі бүтін өйге таралды. Бәқтіған қызыл бұғдай оныдың дасқы еліп, құтас сүйді хемірі жоғырып, құтас қаймағыда қатламы әтті. Қайнаған чай атының қиында қиып қызыл рәңге кірген еді. О, қазнақ кіріп, Йоған тәңнедеке сүтінің қаймықыны сүзіп алды. Күздеке қотас қаймықы сап сейріқ болып, кішінің іштағасын тартып тұратты. Бәқтіған шындақ көңіл қойып, әткен чай білән машылық таярлады. Лекен оғлы Нәби чегра чарлашқы чықып кетіп, тек чықайтып кәмей, таярлыған машылықны сығыды емі кешке көңілі ерін болу ататты. Ой, анысы, бүгінгі чиен алайдылығы, ішсі адамның жүрекеге бардыған, шындақ ішілік, Dedi səpər çaydan bir otlam etdim. Heyli mısılın o yürəklərgə bağmaydı ikən. Hər günü qotta sütünün qaymıqıqa teriq talqını selib naşlıq etib bəsəm, pah, bundaq məzlik tam, dünyada yox təb közlərini mit qıma yeydilə. Qotta suyu qaymıqı selinqan şirginliş qatlamılanı əssəm, qolun acayi tatlıq, nemi deyən məzlik tam bu dəb maqtab yeydilə. Əmdi bugünkü çayla yürəklərgə bağdıma? Şu çayğa qaymaqını cıqıraq sağan o şey mənə? Деді Бәқтіған бір қыл наз білән. «Шындақ мұ?» Дәп қойды сәпәр ме еқіді күдім. «Ә-ә», деді Бәқтіған кепінді алмаштырып. «Бейчары балам Нәби мәктәптің қайтып кәгенден бері, күнді чигра чарлаш білән бұп, бірәк күмі біз білән білі ішкедек болмады. Әткен тамақларымдың бірәк етім ұсығыдым еңмеді. Оғылымызға чай ішчөліген қошнымыздың қызы Нұрзыбаның дейісті, Нәби чоң шәрге дашуге оқышқы барамыш. Сілі дадысы болған дейінкен, балыны тоссыла, оның тойыны қылайды. Чай үшкіз болған жегет, той қымайлы ерақ екес сәт болмамды. Әмідің яміне, о кәгетчә Нұрзыба қызмы сақлап тұрмайды да? Қарап тұрып, бір яқшы келін оқылымыздың чықырып қойсақ, ұчағдық әқпізін заңлық қамамды. Немін дайдыған сән құтын. Оғылымыз дашуғы өсә, оның амыд кәген болмамды. Біздің бұл ерақ яйлақтыке чарвычыланың пәрзентлер ішеден Hazırgıca daş ögü bir baqqını yok. Biləm sən, daş ögü beriş ondaq asan əməz. İmtihan bəgən nurğun oqoğu cədən sanaqlıqlı balla daş ögü tələydi. Əgər oğlumuz daş ögü imtihandın özsə, mən bütün yaylaqdiki çarvıcılağı çay berib, olduruş qıb bermən. Bu oğuz kelimizdən ənsirmə. Anlısam, qızımız Nurzıbanın mı oqışı yaxşıkən? Meninçə, o qız mı imtihandın ötüdü? Əgər o qız mı daş ögü basa, bu texim yaxşı gəb. Ішкелесі юқыры мәліматлық болды деген кеп. Учағда бала өз ішіні өзі әлгілалай демес му? Дейді Зәпәр бір қыл тәмкелдік білін. Ерінің кепін аңылған Бәқтіған, «Ойдадысы, қачаны бері қадырладек сөзлейдіған бұп қалла», дейді әйралық елікеді. «Ой, анысы, бұ еңі дәвірді біз чару жыланың мұ сәвиесі өсті. Телевизор көріп, радио аңлап, гезітләні оқып тұрватымыз. Қадырладек сөзлесек, Әжәп нәрек әмәс қо? Деді күліп тұрып. Бұпты-бұпты, сілі білімдік, деді Бәқтіған. Шу тапта Зәпәрнің қалысы да түрлі қиялла чөгілмекті еді. О, оғылым Нәби даш өг өтіп кәсі бәк яқшы болатты. Шындақ болса, мән 5-6 құттазын сетіп, оныңғы пұлғанышым керек дегенді ойлап, сұққы чықты.

0: Тондан ясалган болуп, яна алмас коюлган. Бувак аны эммегенде, о бир булавканын ролун ойнойду. Бу эмизги бувак менен ата-ананын бувакнын аятыдагы тунжизи бузунатын ортак бахрман болушун максат кылып ясалган. Алтын юз чаплыгы. Ханым-кызлар юзуга юз чаплыгы чаплап терини асырайды, яки өсүн түзөш орунларга берип терисин озукландырды. Лекин алтын юз чаплыгы чаплап терини асыраш деп аңлап баккандыгыңыз, бу кыл алтын юз чаплыгынын юз терисин асыраш өнүмү акыйкаттан жакшы болуп, о канайлыныш, өжерлерни жыңылаш ва теринин аяты күчүн эстеге келтирүшкө пайдалы. Лекин бу чаплак бираз кымбат болуп, 24 караттык алтын юз чаплыгынын сетилиш баасы тахминен 7000 юан атрапыда.
1: Мен бир чырак. Нур ve yorukluk içinde hayatımı köydürme. Tamak yiyeninizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdüme. Ögengeninizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışını oylayman. Herkes mu kop-kuruk oyunu yurtdüb, kamet energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
0: Бір стакан сап мейві шәрбітін ішсе, бүтін бәден рахатылынып қағашқа, мейві шәрбіті кішілерінің әң яқшы көрдіған ішімдегі болып қалды. Нұрғын айылда мейвіз қыш машинісі, шырыны чықырыш машинісі, яке яныш машинісі сетіп еліп, мейві шәрбітідің гүл чықырып ішмекті. Көпчілік омым юзлік сықып чықырылған мейві шәрбітіні қойылдырылған озықлық жәуірі. Ішсе тек мұ қуатлық болуды деп қарайды. Ұндақта әмілет расталы үшіндақ мұ? Әр күні мейві чеуі еш тәвсия қылынды. О витамин С, калий, магний ва йемеклик таласы өсүмлүк бирикмелеринин жакшы келиш мөнбөсү. Шарбат чыгаргандан кийин бу озуктук тәркиптер яны мөвжүт болмду. Витамин С катарлык озуктук тәркиптердин хорап кетиши чоң оксидленишке каршы турушуу аз болот. Витамин С катарлык оксидленишке каршы тәркиптер шарбат чыгарыш жарыянында бир кадар көп хорап кетиди. Витамин С асылдалы найт ажиз болуп, оксиген сықлық, нұр қатарлықларығы елікканда зиян құшырайды. Тұғда тез сүрәт айландырып, ботқылаш жарияны да мейвінің өзері құрылмысы бұзғыншылық құшырап, витамин С оксетілініп, озықтықының қорышын кәлтіріп чықырды. Оныңдың башқа флавон, фенол кислотасы қатарлық оксетілінішкі қарыш тәркіплер мұ йоқап кетуді. Бұ озықтық тәркіплер өсім гүзәлләштірмекчі болған аялларға ниспәтен зиян болуды. Шоңа оксетілінішкі қарыш тәркіплерінің зиян құчыршын азайдыш үшін шәрбәтіні сықып чықарған аман дәрхалы чевидіш керек. Емеклік таласы азлап кетуді, туи сезімі ажызлайды. Емеклік таласы ерішчан емеклік таласы вә ерімейдіған емеклік таласы деп айырылды. Шәрбәт чыгарыш жарыянында эришчан аз бир кысмы мейви ширнисиге кирди. Эримайдыган кысмы калдык кысмыда зыян учурайды. Мейви таркибидеги бир кысым калций, магний катарлык минерал маддалар жемеклик таласы менен биригип, мавжут болуп тургачка калдык кысмыда кыйып калады. Агар шәрбәтни сыкып болгондон кийин калдык кысмы менен бирге ичсе, жемеклик таласы зыян учурмайды. Навада сүзүп чыгарып этилсе, көп кысым жемеклик таласы зыян учурайды. Сықлық мұқтары ва емеклік таласы оқшаш болған шарайтта, қаттық емекліклер ашқазанды бір қадар ұзын вақыт тұрып, сұйықтыққа қарғанда қорсақны текімі тойғызуды. Мұндақ шықылып етқанда, мейвені бейвасы еешінің сықып чықырылған шәрбәт ішкенге қарғанда тойыш тойғыз күшілік. Оның үстіге емеклік таласы мол болып, үшчайның лөмілдішігі пайдалық. Оныңдың башқа, ұзақ мұддат мейві шәрбеті ішкенде балаларының чайнаш ықтыдары төәлләп кетуді. Балалар ұзақ мұддат мейві шәрбеті ішіп, мейві емісе, керче іш асаллашсымы, лекен әзім қылы системісі, жүмледен чеш, ашқазан үшчай қатарлықларда чені қыш кәмчіл болып, чайнаш ықтыдары вә әзім қылы шықтыдары төәлләп кетіші мүмкін. Қан тәркебі шіддәт білән өрлейді. Қан шекірді чоң давалғыш кәлтіріп чықырды. Нұрғын кіші мейвені сықып шәрбәт чықарғандың кен, оныңдекі озықлық тәркіплер текімі асан сөмірілуді деп қарайды. Бұ асан сөмірілген тәркіп әмілеті шекер. Шәрбәт чықырыш жарияныда мейвенің өжәйірлері бұзғыншылық ұшырап, өзінің кішік үйгі орылып тұрған қант маддасы бейвасы еқіп чықып, хошал алда қанғы қарап ақыды. Бұл қант әркін қант кітәбі болып, тез сүрәтте қанғы сөмірілеп, қан шекірінің зор дәрежеде давалғышын кәлтіріп чықырып, organizmning metabolizm yükünü ağırlaştırıp yetedigallıqdan derek berdi.

Тоқтам имзалынып, өйіні сетіп алмаған болсымы, васытчылық хақыны тапшырыш керек. Үрімчі шәрдің Лу әпәнді мұндақ мәсләт сорды. Мән бір васытчылық шіріктінің қызметчі қадымы. Бұйыл үшчінші айда менің арығы түшіп, мұлазымет қылышым арқылық, Хоханым білен мәлім өй егісі, өй ілім сетім Тоқтамы имзалыды. Кейін Хоханым мәбләг обырты Раван әмәс дегенді сәбәп қылып, өй егісі білен яң ішіде Тоқтамны бекар қытты. Мән Хоханымдың толық соммылық васытчылық әқі төләшін тәләп қылдым. Лекін қарыштырап, өй ілім сетім Тоқтамы вожудқа чықмыды. Васытчылық әқіні төлемәсілкім керек деді. Ондақта Хоханым васытчылық әқі бәрмісі боламды. Бұның қартта мұндақ мәсләт берілді. Жоңхақылық жұмыриетінің әқтіліп қанун дәсторының 961-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Васытчылық Тоқтамы васытчы авалы қылғучыны тоқтам түзіш пұрстыдың хәбәрлендірдіған, яки тоқтам түзішіні васытчылық мұлазыметі білен тәмілдейдіған. Авалы қылғучы әқ төлейдіған тоқтамдыр. Жоңа тоқтам вожудқа чыққан хаман, васытчы авалы қылғучының көрсетмісі бойынша васытчылық мәжбүриетіні ада қылыш керек. Васытчының пәалиеті нәтижеге ерішкен аман, авалы қылғучының хақ төлеш мәжбүриеті болады. Васытчылық шіркіті Хоханымны өй ілім сетім ұшырыға алақыдар соды тәртіпі, соды хәуіп қатыры, базар соды әхвалыдың мәсләт беріш, әм нәқ мейданда өй көріш қатарлық мұлазыметлі білін тәмілеген, әм Хоханым білін өй егісінің өй ілім сетім тоқтамы түзішіге түріткі болған. Азыр Хоханым өзінің сәбәбідің өй ілім сетім тоқтамын бекар қылған. Бұ, васытчылық шіркітінің мұлазыметіден

Сөйіміз достылар программымыз қайтып келдік. Бір күні дада 5 жаслық оғлыға от орыш машинесіні қандақ шылышын үгітіпті. Найт инчілік білен үгітіпті. Чечен оғлымы әстайылық білен үгініпті. Атып алыш келен интайын қызғылық білен үгіні ғатқанда телефон келіп, дадысы телефон ағылы өйге кіріп кетіпті. Оғлы дадысы үгеткені бойынша от жөпләні өзі қол селіп орышқы башлапты. Оғыл ихтиясызлықтың қолыдегі машинені дадысы әң яқшы көрдіған гүллік тәрәпке едеп, бұл гүлләні қырып ташлапты. Оғылы жайды қетіплі қапты. Дәл мұшы вақытта дадысы қырқылып кеткен гүлдіріні көріп, атчықтың чырайы татырып, оғылыны ұрмақ жоп тәмшелгенде, бұны көріп тұрған аялы мұлайымлық білен елдішіға. Қадірлігім, біздің ғазырқ әң жоң құшалықымыз оғылымызны беқіп жоң қылыш, гүліні әмәс депті. Дада бұл әпні аңлап, атчық шуаман бесілған дек болды. Демек, біз атчықымызды контрол қыламыға вақтымызда өз-өзіміздің үшіні сорап бақсақ болды. Мен атчықлаш үшін гүл терідім мұ? Қызмет қылыш, баш ағыр қығы келіш үшін мұ?

Кәне сүйімдік досла, программымызды алынышы батуду. Надыр нақшыладың ғозырлыны батымыз. Әні өтті, гүзел тәвсиелерімізді қытыңлады бұлуду. Бір кішінің сапасы пұл арқылық әмәз, оның сәвиесі арқылық өлчінуді. Мұнда шығып етқанда, сапалық кішінің пұлдар бұлышын атай. Пұлдар кішінің сапалық бұлышымын атай. Бір кіші тұрмыштығы барлық көңілсіздіклерін әзім қылып, өзінің мәнпәт үшін әмәз, бәлкі өзінің мәсулет үшін тырышшалық көстәлісе, ұндақта бұл кішінің рой жәттік сапасының наайты үйқыр ішкәлікіні, әмді ақ көңіл адам ішкәлікіні біл вағылып болады. Бәзіде біз ізчіл бір хаталық үйолықымыз, яғни пұл арқылық башқыланың қымметін өлчеп қалымыз. Өзімізге пұлдар кіші, сапалық кіші әммін қылалайды деп қараймыз. Әмілиетті рой жәттік әхлақы қарғанда мадди жәттік пұл ешнемемез. Әлбәтте бір кішінің рой сапасы қанчыки юқыр болса, психикасы үшінші сағлам болуды, әм үшінші ақ көңіл болып, башқылар немі деп қалар деп қалмастын, өзінің психикасы бойынша, өзінің принципі бойынша іш көріп, башқыларның құшалдықыны өзінің құшалдықы деп білуді. Ақ көңіллік бір қыл характер, әм бір қыл таллаш болып, рой сапасы юқыр кішілерінің универсал сапасы юқыр болуды. Әм техімі ақ көңіл болуды. Чүнкі ұла ақ көңілікіне адамның әң яқшы таллышы деп қарайды. Әгер сіз тұрмышта рой сапасы юқыр болған бір кішіге юлықсыңыз, оны қадірлі. Болса, оның білен дос болуң, бұл сіздің бәқтіңіз. Әтрапыңызда шында сүйімлі кішінің болғалықыдың пәқірлін. Қен ондақ болса, еқімлік күйлеріміз давамлықсыз үшін.

0: Мән юрек, узун мәзгил ухлымай таң атқызыш сәбәплік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Узун мәзгил ухлымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы оқшайды. Бәден әзалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
2: Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су?
2: Мән сөтпсізік еріқтен келдім.
3: Мән пакыз су амбырыдын келдім.
2: Гүлдікті гүллеріні соғыр мән.
3: Жүмекне чың әтмепті. Мән әбіраз жолығы иқып кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
3: Паскыны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Делу арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Торбекіті ұшыр тарқыты башқыланың нам шөкрет оқуқығы чекілса, оқуқ чекілінгучі төлем тәләп қылсы боламды. Компьютерні қолғы еліплі сетіп әтті. Үчейлен ижары келіш нам білен алдамчылық қылды. Бір парча япқуш үш ат оғырсын тартып шықты. Тоқтам имзалынып, өйіні сетіп алмаған болсымы васытчылық әқіні тапшырыш керек. 15 жашлық өсмір токсиклет меніп, қайды қылап тоқтылған тракторның арқысығы соқылды. 34 грамм алтын зыбызынет оғырланды. Әмдіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмілерді болсын.

Тоқтам имзаланып, өйіні сетіп алмаған болсымы, васытчылык хақыны тапшырыш керек. Үрімчі шәрдің Лу әпәнді мұндақ мәсләт сорды. Мән бір васытчылык ширкетінің қызметші хадымы. Бұйыл 3-ші айда менің арығы түшіп, мұлазымет қылышым арқылық, Хоханым білен мәлім өй егісі, өй ілім сетім Тоқтамы имзалады. Кейін Хоханым мәбләг обырты Раван әмәс дегенді сәбәп қылып, өй егісі білен яң ішіде Тоқтамны бекар қытты. Мән Хоханымдың толық соммылық васытчылык хақы төлешін тәләп қылдым. Лекін қарыштырап, өй ілім сетім Тоқтамы вожудқа чықмады. Васытчылык хақыны төлемәсілкім керек деді. Ондақта Хоханым васытчылык хақы бәрмісі боламды. Бұның қарта мұндақ мәслихат берілді. Жоңха халық жумһуриетінің хақ тілеп қанун дәстурының 961-ші маддасында мұндақ белгіленген. Васытчылык тоқтамы васытчы ғавалы қылғучыны тоқтам түзіш пұрстыдын хабарландырдыған, яки тоқтам түзішіні васытчылык мұлазыметі білен тәмінлейдіған. Ғавалы қылғучы хақ төлейдіған тоқтамдыр. Жоңа тоқтам вожудқа чыққан хаман, Васытчы авал кылгучунун көрсөтмөсү боюнча васытчылык мажбуриетин ада кылыш керек. Васытчынын фаалияти натыйжага эришкен аман авал кылгучунун хак төлөш мажбуриети болот. Васытчылык ширкети Хоханымны үй илим сетим учурга алакадар соода тартиби, соода хавп хатири, базар соода ахвалынын маслихат бериш һәм нак майданда үй көрүш катарлык мулазиметлер менен таминлеген һәм Хоханым белән үй игісінің үй ілім сетім тоқтамы түзішіге түрткі болған. Азыр Хоханым өзінің сәбәбідің үй ілім сетім тоқтамын бекар қылған. Бұ, васытчылык ширкетінің мұлазыметіде нұқсан көрілгелікін емес. Жоңа Хоханым үй ілім сетім арычылық тоқтамыдекі келешім бойынша васытчылык мұлазымет тәқіні төліш керек. Васытчылык ширкеті ілім сетім тоқтамыдекі ішкі тәрәпіні Өй сетибілі салайтының тәшіріш, торда имза қойыш, өймелік намыны өткеш қатарлықланы бежірішке, ярдан біріш мұлазыметі білен тәмілімі кешке. Өй ілім сетім тоқтамы әмәлі ада қылынмай, объектив жәтті васытчылык ширкетінің кейінгі мұлазыметідегі қызмет мұқтары әм тәнәрх чықымын азайтқан. Жоңа Хоханым төләшкі дейшілік васытчылык әк сонмысыны мұнасып азайтышқы болуды.

аңлаватканыңла Мәркезі Халык Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

станциямыз хабары. Шожай вақты 9 айның 24 күні түштім бұрын, Америка зұңтыңы Трамп Ақсарайда дағдығылық мұрасым өткізіп, Джонгоның дөлет рейсі Ши Джинпиннің Америкада дөлет ішілері зияртыды болғалдығыны қызған қаршы алды. 9 айдыки Вашингтонның күз мәнзіресі кішігі хозыр беғышлайды. Джонго білін Американың дөлет байрақлары ләпілдеп тұратты. Ши Джинпин ва уның рапиқсы Пыңли Юэн автомобилгі олтырып, Ақсарайғы кәлгенде, зонтың Трамп ва уның рапиқсы Мелания автомобилдің түшідіған жайда қызғын күтіп алды. Ішкі дөлет баштықтылары ва уларының рапиқылары қатыры сөретке түшті. Ши Джинпин ва уның рапиқсы Трамп ва уның рапиқсының әміралығы да Ақсарайғы кірді. Ши Джинпин білен Пыңли Юэн әзіз мехмалылар дәптерге елгір кейін болып имза қойды. Әйбәтлік әрби музыка садасы ішіде, ішкі дөлет баштықлары оттыры залғы

0: ырзысы, Чаушан ерим арлы катарлык зор халкара ва район маселелерде пикир алмаштырды. Ишке дөлөт башлыктары Азия Тежокян ыксадий эмкарлык ташкилаты рахбарларынын 2026 жылдык бейрасмий йыгыны. 20 дөлөт гороюу башлыклар йыгынын жакшы өткөзүшүнө өз ара колдойдуганын муайянлаштырды. Сайчи, Ван Йи, Халифин катарлыклар катнашты.
1: Станциямыз хабары. Дөлөт рейси Си Цзиньпиннин рапикасы Пэн Лиюэн шу ер вакты 9-айнын 24-жү күнү түштө Вашингтонда Америка зунтуңы Трамптын рапикасы Мелания менен Дөлөттүк Азия Санат музейине экскурсия кылды. Ички дөлөт баштыктарынын рапикалары тоз залы катарлык көргөзмө залларына экскурсия кылды. Пэн Лиюэн Американын жакынкы жылдардан буян Жонгого, Жонгонун маданий ядыкарлыкларын көп катым кайтырып бергенлигин алкышлады. Жонго билан Американын маданият алмаштырышы ва маданият мурасларын когдош хамкорлугун давамлык күчөйтүп, ички дөлөт халкынын достугун илгер сүрүшүнө үмүт кылды. Экскурсия ахырлашкандан кийин Пэн Лиюэн менен Мелания бирликте Америка жаш өсмүрлөрүнүн Жонго накшлары хоры номерин көрдү. Әмді олар білін сәмімі пікір алмаштырды. Пэн Лиюэн көпчілікні хэнзу тілі вә Чунхуа мәдениетіне давамлық тірішіп өгініп, Чунгу Америка достығының әлчілердің болышқа илхамландырды. Дөлетлік Асия сәнәт музейі Америкадегі даңлық Асия сәнәт бұйымларыны жығып сақлаш, тәтқиқ қылыш, көргезмі қылыш аппараты.
0: Станциямыз хәбәрі. Гоуян зонлесі Ли Чан 9-айнын 24-жү күнү Ханчжоуда 5-жү нөбөтлүк дүнья ракамдык соода көргөзмөсүнүн башланыш мурасымына катнашты һәмде сөз кылды. Ли Чан мунуланы билдирди. Худди Рейс Си Цзиньпин көрсөткөндөк, ракамдык техника, ыксадий, ижтимаий тараккыяттын ар кайсы сахаларынын бүткүл жараянына күн сыры сиңип, иштеп чыгарыш усулу, турмуш усулу ва жамияттын идара кылыш усулун чуңкур өзгөртмөктө. Рақамлашыш толқынындагы дүния саудасы кайсы тарапка маңды? Халкыра жамият кандай кылып вазият карап иш көрүш керек? Бунунда Жунгу кандай роль ойнойду? Мен көпчүлүк менен бу вакыттагы баазы ойлонушларын ортоклашмакчымын. Биринчи, рақамдык сауда аркылуу халкыра ыксаат сауда тараккыятындагы эң өзгөрүш, эң юзулушту көзүш керек. Рақамдык сауданын жүш уруп раважданышы эң аракеттендиргүч күч ва фурсат элеп келди. Дүния ыксаатый зор фурсатты күтүп алды. Ар кайсы дөлөтлөрүнүн базарларын туташтыруу техими кулайлашты. Дүния саудасында яңылык яртыш, тараккый кылыш тизлешти. Бунунга эгишип, яңы тараккыят бөлүнүшү, яңы ыксаат сауда тускы, яңы кайды кемчил болуш катарлык баазы маселе ва хырыслар техими гаудиланды, техими мураккаплашты. Экинчи, ичип өтүш, кең курсак болуш аркылуу ракамдык давырдагы дүния саудасынын техими жакшы тараккыятын илгер сүрүш керек. Ықсатның дүния вилешеш иқимі алдыда халқыра жамият сәмеме әмкарлешіп, рақам алақысын күчейтіп, әрқасы дөләт базарларының органик маслышшыны ілгір сүріп, рақам маңаны төгітіп, рақамның сода сахасыдығы жанып-шимал әмкарлықыны күчейтіп, рақамның идары қылышыны мүкәммәләштіріп, дүния сода тәшкілаты қатарлық механизмларының ролыны техім яқшы жария қылдырып, адыл, муапық, ықсат сода тәртіпі орнытып, техім әркен, Умумизлик нәпият күзудыған тәртіптік соудыны ілгір сүріш керек. Үшінде, Чунгу әмілі әркті арқылық дүния рақамдық соудысыға техім зор күч қошуды. Біз рақамдық істемал ихтияжыны дауымлық кен айтып, әрқасы дөләтлер білен базар пұрыстыдын әм бәрліңіміз. Рақамдық кәсіп терекіні дауымлық пұқтылап, дүнияның рақамдық шеш мұсапсіге қуат ата қылымыз. Рақамдық тараққият мөйтіні дауымлық әлалаштырып, халқыра қайдыны мүкәммәләштіруш үшін Чунгу лайясыны тағдым қылымыз. Малайзия зонлесі Әнвар, Қырғызстан зонлесі Қасмалайев, шындақла 50 еқін дөлет вә район, әмді алақдар халқыра тәшкілатлардың кәлген 1200-дің артық вәкіл башлыныш мұрасымы қатнашты. Башлыныш мұрасымыдың бұрын Ли Чан иғын қатнашқан чәтел рәхбарлары білен бірлікті көргізім сарайыны көзден кәчірді.
1: Станциямыз хабары. Гоуян зунлеси Ли Чан 9-айнын 23-жү күнү Ханчжоуда Кыргызстан зунлеси Касмалиев менен көрүштү. Ли Чан мунуларды билдирди. Жакынкы жылдардан буян ички дөөлөт баштыктарынын стратегиялык жетекчилигинде Жонго Кыргызстан мунасабаты муким алга илгерилди. Ички тарап хамкорлугу тез таракый кылдыган алтын мезгилге кадам койду. Jongu Qırğızstan bilen maslaşışını küçəytib, başlıqlar ziyarəti nəticələrini çıng tutub əməliləşdirib, tərəqqiyat strategiyasını

0: Шенжин катарлык шаарларны зиярат кылды. Жунгу сапыры унунга жунгунун саяат базарынын таракыятыны толук эс кылдырыш менен бир вакытта жунгу истемалчылары, карханалары ва алаактар органдарынын Дубайга болгон каршыны янымы эс кылдырды. О, мунуланы билдирди. 2016 жылдан буян Дубай жунгуну каршы эдиш стратегиясын даамлык илгири сүрүп, виза кечирим кылыш саясаты, жерликлештирүүч мулазимети ва заказлык базар тадбири катарлыклар аркылуу жунгулук саяатчылардын эхтиячына техим мас келедиган саяат маселелери ва мулазимети менен таминлады. Азыр Дубай жунгу саяатчылыгы ва алак тор катарлык сахалардагы баш карханалар менен болгон хамкорлукту янымы күчөйтүп, Жунгудагы суплук карханалар менен болгон алакын саклап, Араб жунгу ички дөөлөтүнүн техим көп саяат кесиби, экология хамкорлугун илгири сүрүш мүмкүнчүлүгү үстүдө изденип атты. Жунгунун Дубай туристтик баш консулу Обо Чян мындай деди. Жунгуда һәм Шинжин катарлык суний акыл жаатыгы авангард шаарлар, һәм Сиан, Чыңду катарлык кадимий маданият пайтахты истирахат орундары бар. Жунгунун саяат байлыгы мол. Чиградын кирешне кулайлаштыруш мулазимети даамлык сархылышып атты. Араб халкынын келип саяат кылышын каршы алабыз. Урматтуу радио тыңдоочулар, шунун менен бул кадимки дүйнөгө назар программабыз мушу жерде аяклашты. Программабыздын рясачылары Бахтияр Турду менен Гүзел Нурози, нөөчү мухаррири Патигүл Мухаммед, назаратчысы Курбан Иса Жаппар.
1: Кайнаттыки жисимлар токтомой айланып тургандай, адамлар тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тарышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Кайнаттыки жисимлар токтомой айланып тургандай, адамлар тенім тапмай тарыш аркылы өзүнө такам олаштыруду.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техим биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Да, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Кайнаттыки жисимлар токтомой айланып тургандай, адамлар тенім тапмай тарыш аркылы өзүнө такам олаштыруду.
6: Биздей докторларга кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйыны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Her kıytım yerip çarçıganda, doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləyimən.
7: Medisinanın ızzet örmüti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını qadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.
9: Өсмүрлер кудрет тапса, дөлет кудрет тапылу. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуду.
10: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
13: Сіз алдыңыз қылымың алайсыз, чекініс жоныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
12: Топни 4-нчи номерга берди. Жунго командаси топни яхши контрол кылды. Пас чыгарып берди. Урди, аппалли.
10: Эмгекчилер яңы даврнын гүзел сайыпсыны ачты.
14: Бурмымыктын станокчы.
12: Tokyo'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sənət buyumları.
10: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
12: Netçi milyon qetimlik təcrübe arqılıq texnik tosalğısının kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, kürəş kılgıcıladın bulaylı.
10: Vətənni söyüş, her bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

үгітішіне әң мұйым нишан қылып, байлықны намыратланы азайтыш, марып, сәйе, ұл әсілі құрылышы қатарлық сахәлерге теғімі көп майылаштырышығы түрткі болышымыз керек. Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының бір тұташ маслаштырышы ролыны жари қылдырышыны қоллап, теғімі баравәр, тәңпұң дүниави тәрәқият әмірайылық мұнасиветті бәрпа қылышқы түрткі болып, тәрәқият нәтижелерден тәрәқи қылуатқан дөләтләге теғімі көп нәп еткізіп, ажиз топның ихтияжыны теғімі обдан қандырышымыз лазым. Біз ешіл төвән карбонлық болышты чың тұрып, адам білен тәбиетнің инақ бөлі өтішіні үлгірі сүрішіміз керек. Ер шарының иліп кетіші юқым сәвәбідің тоқтап қалмайды. Климат өзгірішігі тақабыл тұрышта бір минут мұ бошаңы қылышқы болмайды. Біз климат өзгірішігі тақабыл тұрыш мәқсіді түзілген Париж келішіміні яқшы әмәлілештіріп, ортақ әмма пәріқлық мәсуліет принципі қаттық әмәл қылып, тәрәқи қылуатқан дөләтләге болып мұ кичік арал дөләтлерге техімі көп ярдан берішіміз керек. Джонго өзінің тәрәқият сәвиесігі мұнасып, халықара мәсуліетін үстіге іліп, климат өзгірішігі тақабыл тұрыш үшін жапағы чыдап, давамлық тұрышчалық көрістішіні қалайды. Мән еқында Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты да Джонго дөләтінің өз алдығы төкпі қойш салмықыны ашырып, техімі күшілік сиясет вә тәдбірләні қолынып, 2030 жылдан бұрын карбон 4 оксиді шығарышны чоқ қымбатқа жеткізуш. 2060 жылдан бұрын карбонны нейтраллаштырушны тырышып қолға келтірді деп жақарылдым. Біз дегенімізді қылымыз.

8-ci ayının otursu bub qalğan idi. Məyin şamalda yaylaqdiki ot çöplərini taravatqan hər xil yıqımlıq pıraqla dımaqlağı urlatdı. Nəbi toluq otur məktəbini bütdürüb yaylaq qaytıb kəgəndən buyan, Bəxtxan ana anay tetikləşib getdi. Məngzigə qızılıq yügürüb, pıraqlı yaşırıb qalğandək öy işçiqi kirişib, oğluq atab esil tamılan tayarlaşmadan aldıraş buldu. O, hər günki adıdı bu yeçə, sər orundan durub, Үйнін ендекі болақтын зұмыраттәк сүзік, мұздәк судын бір чайнек әкіліп, ток ұчақы көйді. Пәміл чайдың бір сықым еліп, чайнекі салды. Чайнектікі су варақшып қайнышқа башылды. Чайның бұрықы бірдәмілі бүтін өйге таралды. Бәқтіған қызыл бұғдай оныдың дасқы еліп, құттас сүйді қемірі жоғырып, құттас қаймығы да қатлымы әтті. Қайнаған чай атының қиында қиып қызыл рәңге кірген еді. О, қазнақ кіріп, Йоған тәңнедеке сүтінің қаймықыны сүзіп алды. Күздеке қотас қаймықы сап серіқ болып, кішінің іштағасын тартып тұратты. Бәқтіған үшіндақ көңіл қойып әткен чай білән машылық таярлады. Лекен оғлы нәбі чегра чарлашқы чықып кетіп, текчі қайтып кемей, таярлыған машылықны сығыды емі ешке көңілі ерін болу ататты. Ой, анысы, бүгін кичиен олайдылығы, ісі адамның жүрекеге бардыған, шындақ ішілік, деді Сәпәр чайдан бір отылап етіп. Елі мысылының үрәклерге бағмайды екен. Әр күні қотта сүтінің қаймықыға терік талқыны селіп нашылық етіп бәсім, пах, бұндақ мәзлік таам дұнияды еуқ тәп көздерінің мет қымай еттілі. Қотта сүй қаймықы селінған шергенеш қатлымылар

Әссәм, қолың ажай татлық, немедеген мезлік таған бұ деп мақтап ейтілі. Әмді бүгін ки чайла жүрәклерге бады ма? Шу чайға қаймақны жығырақ саған оқшаймана? Деді Бақытхан бір қыл наз білен. Шындақ му? Деп қойды сәпәр ме еқіді күлім. Ха-а, деді Бақытхан кепін дауымлаштырып. Бейчары балам нәбі мәктәптің қайтып кәгенден бері күнді чигра чарлаш білен бұп, бірәк күмі біз білен білі ішкедек болмады. Әткен тамақларымдың бірәк етім ұссығыным еңмеді. Оғылымызға чай ішілген қошнымыздың қызы Нұрзыбаның дейісті, нәбі чоң шәрге дашуге оқышқы барамыш. Сылдадысы болған дейінкен балыны тоссыла, оның тойыны қылайлы. Чай ішкіз болған жегет той қымайлы ерақ екес сәт болмамды. Әмідің ямыны о кәгетчә Нұрзыба қызмы сақлап тұрмайды. Қарап тұрып бір яқшы келіні қолымыздың чықырып қойсақ, ұчағдық әқпізін заңлық қамамды. Мейміндей деген сән құтын. Оғылымыз дашуге өссе, оның амид кеген болмамды. Біздің бұл ерақ яйлақтық чаруачыларының перзентлер ішеден азырғыча дашуге беріп баққыны ек. Білем сән, дашуге беріш ондақ асан емес. Имтан бәген нұрғын оқуғычыдың санақлықлы балла дашуге тәлейді. Әгер оғылымыз дашу имтандың өссе, мен бүтін яйлақтық чаруачыларға чай беріп, олдырышқып бермен. Боғыз келіміздің әнсірме. Аңлысам, қызымыз Нұрзыбаның мұ оқшы яқшкен. Меніңче, о қыз мұ имтандың өтіду. Әгер о қыз мұ дашуге баса, бұ текім яқшы кеп. Ишкелесі, йоқыры мәлуматлық болды деген кеп. Учағда, балла өз ішіні өзі әлгілалай демес мұ? Дейді Зәпәр бір қыл тәмкелдік білен. Ерінің кепін аңлыған Бақытхан, ойдадысы, қачаны бері қадырладек сөзлейдіған бұп қалла, дейді хайралық елікеді. Ой, анысы, бұ еңі дәвірді біз чаруачыланың мұ сәвиесі өсті. Телевизор көріп, радио аңлап, гезітләні оқып тұрватымыз. Қадырладек сөзлесек, әжәп нәрек емес қо? Деді күліп тұрып. Бұпты, сілі білімдік, деді Бақытхан. Шу тапта Зәпәрнің қалысы да түрлі қиялла чөгілмекті еді. О, оғылым нәбі дашуғы өтіп кәсі бәк яқшы болатты. Шындақ болса, мен 5-6 құтазын сетіп, оныңғы пұлғанды шым керек дегенді ойлап, сұққы чықты.

Сәбәр ақының күткенедәк, оғылыға Бейджан ташшысының чақыр қағызы келді. Нәби бұныңдың алан шатланған еді. Әмі Нұрзыбаның чақыр қағыздың текші қабар йоқ еді. Шындақтымы, о Нәби үчін іш-ішіден хошал болды. Әнді өзінің қандақлы бұмысын Нәбіні чоқым сақлайдығалықыны білдірді. Ондақта, Гүлзыбағымы Али мектепнің чақыр қағыз келем. Бұ ішкі яшының кейінгі күлірі қандақ бола. Бұла қызықсаңла, Дегітанла давамлық әдеке радио жорлы программызға орылаштырлыған Розы Гүлбайның «Арзу үчін» намлық повыстының давамыда болсын.

Сөйімді тослар, шутап программымыз дауымны шыбатуду, надыр нақшыларымыздың хозырлыны ватсылы. Әмде тұрмышта бәзді чарчыған дек ес кіліміз. Бәзді растылы чарчап кіліміз. Әмма манымушы чарчыған кейпиятымызны әр қыл амалла арқылық оңшап, яны рухлық кейпиятқы келелейміз. Яқын ондақ болса, әтөвенде достырымызға әнішу гүзел тәвсиелерімізні сұнып өтмекчі мен. Дектіңла дауымлық программымызды болсын. Әттігенде 15 минут балдыр орныңыздың тұрып, әттігерлік ішлеріңізні алдырмай қылышқа вақыт ажырдым. Ташқи қиапытыңызды өзгертіп бекін. Онда қысыңыз башқылаға текімі чырайлық көрінісіз. Өзіңіздің ма, көңіліңіз ешіліп қалуды. Үйіңіз әм ішқаныңызды рәтләп тұрым. Онда қысыңыз нәрсілдіріңізді тапанмай қиынып жүрмейсіз. Құшчақ-чақ, ұчқиорық кішіләні өзіңізгі дост тұтым. Әнсіз кішіләні дост тұсыңыз, ғам әндішілердің хали боламайсыз. Әбір іш қылыштың бұрын алдын пилан түзің, әмі ішіне өз вақтыды қылың. Көз алдыңыздыки ішіні қып боламай тұрып, башқы бір ішіні қылышыны ойлыма. Өзіңіз бизар болған ішіләні имкан қадар балдыра қып түгіді. Сізді биарам қыға ішіла болса, достырыңызға әйтіп, пікірді ортақлышым. Әргіз мұ ішіңізге селіп, бұрық тұрмы боп жүрмен. Әр күні өзіңіз яқшы көрдіған бір ішке ішіні қылын. Әр күні біраз вақыт шықырып, ешіні мұны ойлымай олтырым. Бұнда қылыш бір тәрептін арам еліш болса, ені бір тәрептін кейпиятыңызды яқшылайды. Бәк жиделішіп кетіп атқалықыңызды ескісіңіз, мұскулдырыңызды әркен қойу етеп, чонқыр нәпәс елін. Қылышқы вақтыңыз шықмайдыған, яки қылышқы қызықмайдыған қызмет, яки пәлиетлер болса, қыланмаймен деп, рәт қылышным үгіні велін. Әр күні етерлік ұқлан, ұйқысызлық кішіні биарам қылыды, әм асан ачықлындыған қып қойды. Бұл ұйқырқы тәвсиелеріміз, сіздің күнділік тұрмышыңыздегі кейпиятыңыздың құшал болышыға азырақ болсымы пайызы істегіп қаса, мен шыныңдың айт құрсан. Әр вақыт кейпиятыңызды құшал тұтың. Әтрапыңыздегілегі ма құшаллық бейғішлан. Қынымдақ болса, бізні құшаллықы башлайдыған күйлерімізіне давамлық аңлайды.

Әрі сөйімлік достла, программымызға қайтып келдіқ. Дәл шындақ бір гүл ба ішкен. Құяш шыққанда...

Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қамығайсыны. Әгер программыларымызды вақытыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері дә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

үміліп қағым кегіз өйләлі көрініп тұратты. Таш тегіп, иғыр зәхімләнген, лайғы көміліп қаған қалылар қартылдап жанталышы вататты. Бұ ічінішілік мәзірні көрген Рустемнің жүргеге пичақ санжылған дәк болды. Оның көздірге яш келіп, бәдініге түтірек олашты. Оның азап құтылған жүрге, «Өсәрқан, менің жанжігер достым, сәй азыр қайеді? Құшчырай, мейхман дос Гүлсар әкені? Әмділі дүнияғы кәген омақ пәрзентіңланы му, рәхімсіз кәлкен сләбілін білі ектіп кәтті му?» Дәп яшты кәтті. Докторның құлғыға тұйықсыз бұвақның еңәлген авазы аңланған дәк болды. О, чөчіп әтрапыға ала қызадылық білін көз жүгірді вә жылғының четедегі қарғайғы илініп қаған бір бөшікні көрді. Қоққындыдың көзілі чәкчейіп кеткен Рустем патқақланы кечіп, бөшікнің еніғі бады. Бөшікті тегі бір яшқымы кірмеген, юз көзлері лай болып, көкіріп кеткен семіз бір бұлақ жығылап ятатты. Бөшікнің бешіғі бағылап қойылған үкімі лай болып кеткен еді. Рустем Гүлсара баласыны еміткен бөшікнің бешідімі ашындақ үкі бағылақтық тұрғалықыны көрген еді. «Бұ достым Өсәрқанның балысы екен», деп ойлады Рустем бұлақ бөшіктен ешіп еліп етіп жүрге ішіп. Олар тегі бір қанша күннің алдыдылы мұш перзентінің кепін ықып, алам шатлық чөмілген еді. Мана азыр шу яш әрхұтын йоқ. Рәхімсіз кәлкен, оланың өзіні му, кегіз үйіні му, мал варалырыным еқтіп кетіпті. Ола аят қаған болса, пәрзентін іздеп, бұй әгі алы қачан кәген боладды. Рустем, бұвақ не бөшіктін ешіп елу атқан жағда, балының көпісінің астығы қыстырып қойылған пұлла лайны үсті күтшіде. Бұ пұлланы көген Рустемнің ләулірі үнчейіп, көз жанақлырғы яш толды. Бұ Рустем бәген көрімлік пұлла еді. Бөшіктігі бұвақның Өсәрқан білен Гүлсарайның пәрзенті ішкенлікі де қылчы ғуман қамыған еді. Рустем бұвақның ұстыдегі лай болып кеткен киімләні салдырып, бәдіндегі лайланы сүртіп, оны өзінің ұстыдегі чапанғы чең орыды. О кәлкіннің зәрбісігі ұшырап, талады егі чақсыз қаған бұ бәқтсіз бұвақны өйгі тез еліп бамысы болмайды. Кечкіп қаса бұ ажыз бұвақ ашлық, сұғуқы бәрдашлық берәлмәй, аятыдың айылып келіші мүмкен еді. Рустем бұвақны өйгі еліп бады. Чапанның ішіде жалақлап тітіреп, иғылап ятқан, үсті беші лай болып, көкіріп кеткен бұвақны көйген Зөхрәнің қоққыныдың көзлері чәкчейіп кетті. «Кімнің балысы бұ?» деді о, бұвақны іштік қолығы іліп. «Бұ балыны нәдініп келдіңіз? Уй, қараң, оның көкіріп кеткеніне жүйінім балам, бечар қозам!» Зөхрә, балыны тез жүп, ысық киіндіріп қосқыны тойдыр. «Қаған кепләні мен қайтып келгенде деп бермен, тез бол!» Рустем кепіні түгітіпла талағы қарап маңды. «Тоқтан!» деді Зөхрә көңілі пара екенді болып. «Нәгі барсыз?» «Жылғыға!» Рустем өйден жүгіріп шығып кетті. Зөхрә дәрхал ыстық су тәйярлап, бұвақны юындырды вә оның бәдінін пакс сүртіп, оның еңі киімләрін кидірді. Бұвақ бутылкадағы ыстық сүтіне бір дәмділі ішіп болды. Рустем жылғығы дәрхал етіп бады. О, кәлкіннің жөнілші бойынша жылғыны бойлап, Өсәрқан білен Гүлсараны бір хаза іздеді. Лекін оланың еш дерегі болмады. Оланы тепіштен үміді үзілген Рустем үйге қараңғы түшкенде рой түшкін халаты қайтып келді. Рустем хотынының көзігі бір күнділ қиырып кеткенде көрінді. О, ерінің түшкін алтыны көріп, әнсіреп қалды. «Нем болдыңыз?» деді о, Рустемнің үмітсіздік шығып тұрған көздерге қорқымсырап қарап. «Чырайыңыз татырып, көздеріңіз чәкчейіплі қапты ғой. Жылғығы неміш қыбадыңыз?» Рустем хотыныға жылғыды жүзбеген қорқынышлық вақаны сөзлеп бәді. «Бұ баланың ата-анасы растылы өліп кеткен болды?» деді бұ иғыр пажадың бағыры езілген Зөхрә шерін ұйқыда ятқан бұлаққа ішініп қарап. «Елімі сізге уақытылы ұшырапты бұ бейчара бала. Оны көріп қамыған болсыңыз, бұ бұлақ саққан маскен тұқ». «Мән Өсәрқан білен Гүлсарайны дауымлық іздеймен Зөхрә. Ола тарих болса, балысына аман есен құлығы бермен. Мұбада ола расылы бәқтсіздік ұшырған болса, бұ балыны өзіміз бейқып алайлы. Қандақта есен Зөхрә?» «Оланы іздән. Ола аман болсы ғой бұ балының бәқті. Ата-анысының талап әтке ұшырғанлығы инықлы болса, бұл баланы ешкімге бәрмеймін. Өзім бекіп чоң қылымен. Аман есен бошынып алсамла, ішкі балы білі ойнап тәң чоң болып қалды Рустем». Рустем жылғы тарапке беріп, Өсәрқан білен Гүлсараны бір әпті іздеді. Кәлкен аптығы ұшырған ұрық тұққаларыны іздеп жүрген чарвыжыладың оланы сүріштірді. Лекен оланы көгелі йоқ еді. Арыдың бір әпті өткенде чарвыжыланың Өсәрқан білен Гүлсараның жәстіні байқығалықы тоғырсы да хәбәр келді. Рустем өзінің бұл қадинас досты білен, оның жапакеш құтынны чарвычыла білен бірлікті ерлікі қойды. Рустем білен Зөхрә бұл омақ оғылға нижат деп ат қойды.
o'zlariga qo'llarini so'zib viliqlab kelsa, Rustam

چونچوالا تلنزه افراد کچه اگا من خطا ازدب کرپسیزدب بو گپ اتمیدغان قلنن اویدن قوغلاب چقروسنز بولمامدو دیدی غزبلنگن نیگارمون سونغان چیننن اواخلرنی جغواب قاش تازغی کمچت دوماق یراشماز دیگن ماقالنی آنلغان بوغویتنوز غزبلنب اولترغان نیجاتنن چکرسیگه بردلی کلکو جگردی قلتس ماقال کنجمو بو دیدی او خوتنغا قایلیق بلن کلمسیرب قراب دل موشند غرز خمایدگان، اون تاترگو برایدگان، یاخشلک یارش میدگان لگ ماسکل دیگن. بو مکان کیم دنالگان بوقیتون؟ آنان دنالگان؟ نیجات نم یوگ کرگن بو آدم نم لقم تولکی ایدی. او آلتای نم اورمالرده بر ترکیم آدم لانی یال لیلیب قانون سرکت لبلن شغل نبشرگن خوچاین نم مویم خریداری ایدی. او خمارواز ل ارسد یوز برگن بر قیتم لقالق تو کنشت پیچخیب ایگر یاردار بوقان ایدی. Оның сол тарап бүйізідігі ұзын тату құшу тұқыныштың қаған ятнам еді. О, үрімчі білән башқы өлкілі өттірсіді тінімсіз қатырап жүріп, әткесмалла тижареті білән шуғылын атты. О, мүйім өткелләні егіліп тұрған бәзі чирік ұнсырланы пұл білән қолғы келтіріп, адатылынып қағашқа, қанунды көзге ілмас боп қаған еді. Өрметлік радиоанлығыншылар, аңлаватқыныңлар Мәркізі Қалық радиостансының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлі оқыш арқылық мәні бей жәтті мұл ұзықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вән маған бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәні бей кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычылар, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

0: xo'jayinning odamlari bilan o'rmon soqchilari qattiq tutishib kelib, bir ikki soqchi yordar bo'lib, birisi o'lib tikan. Shuningdan buyon soqchilarning alpaz bek yomon. Shunga ehtiyot qilib, yaqindan buyon Urumchi tarafga malmi yotganmidoq. Yo'llarda tekshirishmi kuchib ketgan o'xshaydi. Bulardan o'zingizning xabari bor haqiqatan. Bu yerda kan ichish va atkas mol sotisi bilan shug'ullanishning rostli xatarlik ishkanligini ko'ngli to'ygan tulkan oldida turgan pakar yigitning qo'lidagi tayyor mollarni darhol ilib Urumchiga hayol shimayli menishni ko'ngliga pukdi. Mollarni bosadigan avtomobil topqili bo'lami ufkam? Tasrak aka, ularni qo'rqib qoldidan ha? Lekin chiqroq pul xajlasangiz bir amali bo'ladi. Ular so'zlashayotgan chaqda zalga tuyuqsiz Nijat kirib qoldi. Nijat ularga diqqat qilmay Palampay bilan mehmonxonaning ikkinchi qavatiga chiqib ketdi. Hozir Palampay bilan ustingi qavatga chiqib ketgan odamni tunimsan? Uni bu shahrda tunimaydigan odam yo'q, Nijat degan donli tijoratchi shu aka. O'zadi qanday qadam? U odam bilan aloqa qilmaymiz aka. Nemishqa? U odam atkasmonlar yiqinmaganmaydi. Futchig'i chiqqan ahmoqni o'xshaydi u. Ahmoq deganimi bo'lmaydi. U qalis tozi ishlaydigan so'digar. Yuz obro'yimi bor. Lekin u bizga nappamaydi dan. Bu to'q yurakni qonunni og'izdan tushirmaydi deydi-ku. Qonun desa hozir bizning yurkimizmi pokildaydigan bo'lib qoldi aka. Qiyaliqdagi xo'jayin o'lib, odamlari tutilganligini anglagansiz? Tulkining qo'qqindan ko'zlari chanig'idan chiqib ketishga tasli qoldi. Rosta otamsan, bu gapni kimdan olding? Hozir hamma odamning og'zi shu gap. Qiyaliqdan yoshinib keldigan mollam to'xtab qoldi aka. Qo'limdagi mollarni pulga aylantirib olsam, bunda xatarlik sodini nima to'xtataman? Qo'lga tushib qolsangiz, yanchuqingizga pullaringizni sertmaqqa aylindodan ha. Bugun kechli mollarni besib yerim kechilib minib ketay. Avtomobilni hozirlatib, shofer kiraqidan g'am qilmasin. Sening tapanaqning nima obdan berman fukam. Ha, ma'qul ma'qul aka. Hozirli men bilan birga berib, mol bajani ko'rib olingam sa. Yo'q fukam, sen shoferni tepib uni qorong'i tushganda avtomobil bilan mush yergili elib kel. Men mehmonxonaning oldida sizlarni saqlay. Ha, ma'qul ma'qul aka. Shoferning kiraqini hozirli berib olsangiz, pulni ko'z o'ngay indaki keltirgulib bo'ldi. Tulka pakinaki bir bog'lam pulni berdi. Pakinak pulga qarab beshni chayqadi. Oz aka, bu pul bek oz, bu pulni bersam shofer qandoq o'naydi, bu degan bosh ketadigan ish tusa. Voy, bu yaning shoferlari bek osh ko'z bo'lib ketibdi, Jumovka, dedi tulka pakinaki yana bir bog'lam pulni berib. Bizning avtomobilga bosadiganimiz oltin bilan yoqut emas-ku? Azat markalı quruq avtomobil kelishgan vaqtda mehmonxonaning oldiga kelib to'xtadi. Pakinakning uyida yoshuncha saqlayotgan atkasmonlar jiq edi. Uni ko'rgan tulkining ko'zlari chaqnab ketdi. Mollarning hammasini basaylik, dedi u xoshalligini basolmay. Pirsimi qilib qolmasin. Oldi bilan pulini to'laydan aka, dedi pakinak tulkining oldiga kelib. Olaman desang, avval ba degan gap bor. Men bu qimmatbaholik mollarni sizga bekog'ilib berib aytaman. Kelishgan ba bo'yicha pulni oldi bilan berib aytib, mollarni andan avtomobilga basaylik. Nimadan qo'rqsan? Men bir yerga qochib ketmayman-ku. Mollarni avtomobilga tezroq besib aytib, andan pulingni basami bo'ldi-ku. Yo'q, aka, yo'q. Soda setiq degan puldan boshqa tunimaydi-dan, ha? Puli tex to'lanmagan molni avtomobilga besish qoidaga tushmaydi-ku. Mollarni bir-birlab sanab, pulini hisoblab bo'g'icha, tulkining a'zoi badani qora targa cho'milib, besh qiyib ketdi. Desmay g'altak chiqdi. Paqa baldaqqa afkam. Kan ochman deb akagan bir so'mki pulim sening yonchiqingda qoldigan bo'ldi. Olding, uttung, sotting, puttung aka. Qo'rqmang, bu mollarni omon-eson Urumchiga yetkizib olsangiz, pul deganga ko'milib ketasiz. Ular molni besib bo'lganda vaqt tun nisbiga yaqinlashib qolgan edi. Ular uyga kirib, "Uh" deb kassini yerga amdili qo'yishiga sirtdan bir avtomobilning gurildab kelib to'xtagan ovozi anglandi. Ishik ichilib, uyga qorallik soqchilar etilib kirdi. Qo'liq shumliq ishiltib, qonunni ko'zga ilmay, talay vaqtdan buyon atkazchilik qilib yurgan tulka Qiran daryosi bo'yida qopqonga tushadiganligini o'ylabmi baxmagan edi. Qor gullari chiroyliq. Nijat Rashidaning uyida marhum opsi og'izdan tushirmaydigan Baldin tog'ining xotini, qizi Jujining ota-onasi va Farhatning yaqin do'sti Gavshanlar bilan uchrashib, o'zini xuddi do'stlik, inoqlik kunlari hoppida ichilgan ko'rkam bog'ning ichiga kirib qolganda his qildi. Singlisi o'xshitib atgan tamoqlarni mehmonlar bilan birga huzurlanib yeb, Gavshan tatgan suratlarga kayn-kayndan tushib, dadisining qiziqarlik paranglarini, Farhat aytgan naqshi jirlarni anglab hordiqqa chiqdi. Mehmanlar bilen sahibhanlarının yakında altın taq tarafke berip, alamdın ötken yıkıllarının qabrisini yoklap, tunuş belişlerinin aldın xabarı ilip kemekçi bolu atkalıqını anlap, o teximi hoşal boldi. Negara işkimiz mu silablan birli berip kelayli, dedi o, sağanğa qara. Abdumobilni men tayarlay. Qasır mı abdumobilni men tayarlayman dep atqan, dedi sağan külümsirap. Kim dediniz? Dedi Perhat sağanğa qara. Sanat ömigidiki muzikant qasır emas to. Дәл шо, деді саған. О, жөтченің бір нәуренісе. Апла, деді Перхат. Балдорақ немішкі білмегендіміз. О, менің жанжегер достым, еңге бүгін мүшерді болған болсы, нақшы музыки дегенден, о, чықыр бейті тәмәс мо. Әткес жылабылан елішіп, бәқтікі қаршы құрбан болған оғылыңыздың бір нәуірсікенде о егет, деді Рустам. Бірлі кәсанла болып тікен. Тада, о, карамет есіл жегет жұмы, деді Перхат Рустамге қарап. Кишилер билан асалла чиқишиб кетиди, кибир йўқ. Бу гапларни англаган олтиннинг вужудига бир хил иллиқ иқим ямиргандак бўлди. Уй эгилири унинг кўзига техми иссиқ кўринди. Сайрагул Алтайга келиблар, олтиннинг уйини издади. Қаран дарёси бўйидаги дўсти ўлтириб отган бинони тепиб, уйга киришга олдирди. У ишик олдига келганда жүрги силиб, кўнгли бузилди. У уйга кириблар, апсининг энг яқин дўсти Уланни кўрди. O, dostunun bu ah yonul anısını xuddi, öz anısıdak yaxşı görətdi. Sayra gülünü körgən ulan kuşqını içib, qızının aldığı kəldi və onu çeyin kuşaqlab, köz yeşi qaldı. Kiçikkenə turub, beşindən xeyli çıqqı sıxsı oxla ötübdü cinin balam, dedi o, Sayra gülünün beşini mehri bilən sılab durub. Apanı yaratmay, kəmsitgən ondaq əqılsız, yarmas yigitdin vaxtıda qutulğunan pək yaxşı bopdu o qızım. Оқышыны пүткізіп қызметке шығып, өзіңге кір қондырмай жүрсең, жақсы егіт деген тапыныңның астыдан шығады жеңім қызым. Сіләні бәк сыйғынып кеттім, Улан апа, деді Сайра гүлмі көздерге яш іліп. Чырайларыңыз оңшылып қапты, апа, алтын көрінмейді ғо. Улан тек тәтілгі қойып әмеген оқшымамды. Қойып бәді, балам, біз мұ ауыл тарапләге беріп, апаңны йоқлап келейлі едаватымыз. Алтын азыр кірді, о көктат сетіп ағыл шығып кетті. Rasta atamsız olan apa? Sayra Gül hoşal bulup getdi. Mənmi avulni altın tağını siyğınıp közüm sürtgüdək bulup getdim. Mənmi sələblən billim ağay. Mənmi o yergi bək ügünüp getibdikən mən balam. Bayan hər günü çüşümge kırıdı. Altın tağı ketəy desəm, altın bu yədə. Bıraq, könlüm şu bu yaqqılı tatip durdu. Özün bilisən, baldının qəbrisi şu altın tağı dəməz mi? Onu pat-pat yoxlayamıqnımını oylasam, bəkmi azablını mən qızım. Көңіліңізді бұзман, Улан апа. Сайра гүл көңілі бұзылып жығылап атқан анын үшін құчақлады. Алтын тақ еқін пат-пат беріп тұрғылы болады ғо. Басыңыз апамы қошал болып қалады. Алтынғы татшы мән қызым. Кәдісім о, елғызық татып қаламды кендеп, әнсіреймен. Ола параңлышы батқанда өгі көктат көтірген алтын кіріп келді. Алтын Сайра гүліні көріпла, қоладығы көктатны ерге ташлып етіп, достығы қарап етелді. Ола чен кучақлашды. «Мені кәчір алтын», деді Сайра Гүл көздірге яш іліп. «Синің алданы қынжылмен, адаш». «Нәдгі кеплен қымысаң жүр, Сайра Гүл. Оқчақты қыған кепліраны Аллы қачан ұнтып кеттім. Жарқын деген ұл вапасызың қыған әскеліклерін аңлап, саңа бәк ішчім ағыр дей, адаш». «Апам өрімчілгі күмілсізіклені сілегі дәппәге оқшымамды». «Демей қандақ чеді алайды о, қызым», деді Улан иғыр құрсынып. Баян ішкіміз балы вақтымыздың татыплы бір-біріміздің сыр юшырмайдыған тұрсақ, дәп-дәп ішчіні бош туамысы боламды. Али мәктәпті оқыдым дегенім білән, тұрмышны сейнанчілік түшенмейдіген мән алтын. Мән бәк хам кен мән. Бұқетін бұрының құсу кірмеген болса, атанымға қапылық деп берәкен мән тұқ. Бешіңден кәчірген шу оңысыздық ламы бір савақ Сайра Гүл. Шу саваққы егі боғашқа, өткенді дегенлеріңгі пүшайман қыватысын. Шу чағдыки гәп сөзлеріңге, көзгі сығмайдыған киімлеріңгі қырап, мәмісінің тағдырыңдың қаттық әнсіргенттім. Сән білән, жанжігер дос емес мұ мән адаш? Сән бақытсіздікі ұшырсаң, менің жүркім қам болмамды. Шуңы жарқын деген лүкчектің құтылғынығын аңлап, анам ішкіміз бәк хошал болдық. Ақ көңіл, садда, қалбіде азырақ мы кір йоқ, әдәплік достым Сайра гүліне қайтадан типу ағалығы менің бәқтім адаш. Ола, ішкі күнден кейін ауылға қарап йолға шықты. Үш автомобил адамның алтын тақ тарапке кетіп атқалықыдың алтын білән Сайра гүл бәхмі хошал еді. Баян қойлағы чөп селіп ататты. У ішік алдығы келіп тоқтыған автомобилларның ауазын аңлап, қотандын жүгіріп шықты. Ішік алдыда тұрған үш автомобилден түшіп атқан, бір-бірден қадірлі кішілерін көрген баянның хошаллықтың жүрегі еріліп кетішке таслы қалды. Алдыда тұрған автомобилден әң бұрын түшкен Сайрагүл киімлерге чөпле чаплышып қалған, көздері боран чапқанда қардап кеткен анысыға қарап оқтай етілді. Жапакеш ана қызыны бағырға бесіп жығылап кетті. Сайрагүл өйден мөхчіп шыққан момысығы ме есілді. Баян білен қайша момай, улан, саған, алтын, негарәлі білен бір-бірлеп құчақлышып көрішді. Негара, Сайрагүл, алтын үште баянғы ярдамлышып, мехмаллағы дастыған салды ве чай таярлыды. Пәрхат білен, улан, баян білен қайша момайға, саған, Нижат, Қасыр, негара қатарлық мехмалланы тоныштырды. Баян Пәрхаттын Рәшида кәмәпті ғо, деп сорыды. Оныңы кәгісі батты, деді Пәрхат. Дадамғы қыраймен деп, келәмәй қалды. Тоқтар дадам ек қо, деп сорыды алтын. Тоқтар дадыңыз қышлақтың тек кәміде қызым, деп жауап бәрді баян. Енге, тоқтар ағамның қышлақ кеткенге қелі боп қалды ғо, деді Пәрхат тәйрам болып. Немешкі тегіч қайдып кәмегенді? Кеп қала афқам. Бұйыл қышлақы қар қелін жығып, қаттық боран шығып, малла білен явай-айвалла бәккірліп кетіптіміш, деді Қаушан. Шуңа өкімет автомобил, әм тік үчар айрыпылалла білен маллағы чөп еткізіп ерватқан оқшайды. Майра, бұйыл қышлақы бамысы мұ боп тікен, деді Улан. О, бұл чаққычы аман есен бошыны айғанды. Қасынғы чырайлық бір оғыл тұғып беріпті, адаш, деді баян күлімсіріп. Ой, мұбарек болсын, баян. Көрімлік бер әсен? Тасхан әтрапыда ұлтырғалла күлішіп кетті. Бұланы алдыратмаған, деді қайша мамай күлімсіреп ұлтыр. Нәврем қышлақтың кәгенді бәсін көрімлікні. Өйге үсті бішіні қар бесіп кеткен Полат білен әркен кіріп келді. Вә мехмалла білен көрішіп, Тасхан әтрапыдың орын алды. Енге, бүгін бұ өйді тойықшымамды, деді Полат баянғы күлімсіреп қарап. Өйіңізге бір-бірдің қадірлік адамләні жығуапсыз ғой. Растайсыз ұқам, деді баян мұхошал болып. Бүгін бұ өйді той болу атыды да сәмі болуды. Әркен ішкіңланың шу тойғы үлгіріп кәгініңла бәк яқшы болды. Ғатчыды чықып, тоқтар ағыңыздың орында әкек пақландың бірін еліп кірсіңіз. Рәхмәт, еңге, деді қасыр орындың тұрып. Сізді авар қымайлы едіп, бір қойның көшіні еваған қой соймай, шу көшінілі ейлі еңге. Қасыр сыртқы қарапмаңды. Тоқтан әфкам, деді баян рәнжігендек болып. Сіләні қой соймай қандақ елғы салымен. О, күшіңіз автомобилді түрей бәлсін. Полат, қенештікірек орныңыздың тұрыңа? Полат орындың тұрды. Саған іштік оныңғы қарды. Тоқтан әфкам, деді о орындың тұрған Полат қықарып. Қой не, тоқтар қышлақтың кәгенді сояйлы. Джучиның бір нәуір інісінің өзімі қып қойыңла. О, мехмаллаға атап әкеген күшіні әккірсін. Оны тосмаңла. Баян, көңіліңі түшініміз адаш, деді улан му? Мақыл дә, қасыр қижыл боп қамысын. Өй, бұнда қысанла сәт бола, адаш. Тоқтар аңыз му, мәндің қатты қыранжып қалуду. Бұндақ әзіз мехмалланың жығылмығы оңай му, улан? Бұндақ дәу әсен, бізді ят көйгендек боп қалы сән, баян. Сәнді ба көңіл, бізді ма ба қара? Бұ жігітіне Джучиның бір нәуір інісі дедіңіз му? Деді Полат қасырғы зәнселіп қарап. Адамға адам шындақ мұ оқшамды деймен? Бұ жігіт Джучиның дәл өзген ғо. Әркен лаппыда алтынғы қарады. Әркен білен көзі ұшчұршып қаған алтын, хежіл болғандек іштік ерге қарып алды. Жүрін, деді Әркен қасырғы қарап. Көшіні ішкімі зәкір әйлі. Ола таладың бір қойының көші білен бір еш қарақны көтіріп көрді. Рәшиде йоқ жағда қарақны таз бір ішчі олай дәватсіз, ә? Деді баян күлімсіріп. Бұй еді Рәшиде болмаған білен Нижат ақам бажымы ауайлап чақ-чақ қылын. Өйді параққыды күлкі көтірілді.
1: Өрметлік радио аңлауы жала, аңлау атқаныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәкілия Ибраим. Даңлық әсерлі кішіләнің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілә даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бошлықыдан алғып, тарықты өткен кішіләнің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбе вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан Халық Баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Алтын білән қасыр шәргі қайтышының алдыда Джучиның қабірісін йоқлығылы бады. Ола алтын тақы қадам ташылған чығыдыла, аналыр білән бұй ерге кәген еді. Қыз білән егіт, бүгін бұй ерге башқыланы башылмай кәлді. Джучиның аппақ қарланың астығы ятқан қабірісігі қарап тұрған қасырының көз чанақлардың ыссық тамчыла төкілі ватады. О, тұйықсыз алымдың өткен бұ бір нәуір ақсы білән тән ойнап чоң болған еді. Шоңа Джучиның өлімі бұ музыкант егітке бәхмі еғір кәген еді. Джучиның атанысыны көсімі, орман сақчылар ұқчырап қасымы, Джучи білән білі ойнаған жайлағы басымы, оның көңді ұқтиярсыз бұзылып, көздерге яш келәтті. Қыз қабірге яш төкіп атқан жегітнің еніғі келіп, мәйдісігі баш қойды. Егіт бұш оны күтіп тұрғанда қызның ғожудыдың келіп атқан сехірлік пұрақтың бейхушылып, аста оның бешіне сөледі. Мені Джучи акамда белін алтын. Мен оның орынды сізіні сөйіп, қадірләп өтәй. Сайрагүл білән алтын қелін қарланы кечіп, қашалық қорының ішіге кірді. Сайрагүл чоң сүпірге білән үлік бөрінің үстедікі қарланы сүпір вататты. Бөрінің үлікі көрінді. Тішілері кірішкен, көксі ярланған бөрі соғықты таштай қетіп кеткен еді. «Сайрагүл!» деді алтын әйран болып. «Апаң бөрінің үлікіні бұйегін еміш қыташлап қойғанды?» Өзің белесен алтын. Апамы, дадамы, явай айваланың терілеріне астығы селіп ятыдыған, тамлағы есіп қойдыған, үстігі атып алдыған адамланы пәкәтлі яқтырмайды. Оланың өмірі ашы явай айваланы асыраш, бейқіш білән өтіп кетті. Даланды тұрған ақмарал білән оның басыны көдіңгі? Дадам оланы жырақ жайлағы еп беріп, бір қанчы кетім қойып бәген болсымы, үйімізге еніп келіп алды. Немішқа, ола дадам білән апамның өзірге күйіндіғалықыны, зиянкешті қылмайдығалықыны беледі. Апам мұшы бөрін өлтіріп қойғалықыды ма азапланды? Немішқа? Апам, бөрімі қоғдылған явайы айван. Аятымға қайып еткізмеген болса, оны әргіз өлтірмейттім, үркітіп қажырып еттім дейді. Даданың қышлақ кеткенге қейлі бопты. Лекен, апаң даданың ұйықтықыны беліндірмей, мұманның, малланың әтті ақмарал білен оның балысының алдын обдан қабір әліп келі өтіпті. О, ертқұш бөрінің ұжымғы құшырсымы оныңғы тақа бұлтырыпты. Мұшындақ анылырымыздың қадірге етәйлі жұмы Сайрагүл. Өрімчеде явай айваланың есіл терілерден тікілген қымбат бағалық нор күпәлті оланы киіп жүрген хотон қызлаға бәкме әбәс қылтым дегене. Азір ұла көзімге сәт көрініған болып қалды. Бір қанчы қыз сауағы үшін ұшындақ десем, өзің сейті оланмаға ашқы көзімге сәт көрініп отқанды, қол етмеген шаптыл ашындақ ашық болды деп чишімгі деге батуды қара. Бәз адамләнің явай айваланың қоғдаш еңнің ең дайын түәлікеге мәмібәк етіні мән Сайрагүл. Қызланың еңіға қасыр кеп қалды. Сіләні нәге кеттікен десем, бұй әге кеуап сілә ғо, деді қасыр күлім сірі. Немі қыпшыр сілә болсы қоқияды? Қараң ау бөрге, деді алтын қасырға бөрінің үлікін көстіп. Сайрагүл ішкіміз шүні көгілі келдіқ. Бөрінің үлікіні көген қасыр әйран болып, ағызын ечіплі қалды. Бұй әді рас бөрінің үлікі тұрды ғо, оны кім өлтіргенді? Апам өлтіріпті. Ой, чақ-чаққы маңа ә, Сайрагүл. Ой, бұ чақ-чақ әмәз қасыр рас. Сайрагүл оның бөрінің үліш жәріянының сөзләп бәді. Хақиқаттан бір мөжізген ғо бұ, деді баянның жәсірліқыдың қаттық тәсірләнген қасыр тілдеріні чақылды. Бұндақ батырлық кәм ұшырайды жұмы. Өмек башлықы бізгі патпат, сәнәтнің пүтмәс түгімес бұлықы, халықның арысыда, ижадиятның әң сәрқыл қам материалырмы шүйеді дейдіған, бөрі өлтірген батыр ана әқыды сәхні әсір езішті пайдынышқы болыдыған әң есіл қам материал шығып қалды мана. Лекен апамның алдыды әргіз бұндақ тәпсен маң жұмы? Неміш қамды? Полат ақам мұқпырланы башлап келейдәп тікен апам ұла білән көрішінімі кәскен рәт қыпты. Апыңыз неміш құнда қығанды? Апам явай айваны өлтіріш мақтығыдәк ішемәстәп чыңтыру апты. Аныланың нәзірді айрысы ашындақ кән, деді алтын қиялчан көзлерін жирақлы ағы ташлап. Біз көп аллады мәсілләні оладек чоңқұр ойлап етәмейміз. Бөрінің өлігіне бұй ерге ташлап қойғыныңға қарғанда, аныңыз оны ішләтмейдіған оқшымамды. Қандақ дәйсіз? Аныңыз оны ішләтмесе, сәнәт өмекі сәхнеде бөрі образыны яратқан жағды ішләсі өмекен дәймен ғо. Сәнәт өмекінің ондақ ихтияжы болса, оны илей берің, мен апамғы дәп қойсамлы болуды. Яқ, оны мән амай мән, Сайрагүл. Өмекке дәп қойсам, өзірі адам әвәтіп, апаңыз білән сөзішіп, андын бір тарап қалуды. Үй шонда қылыңа, апамның мұш еғір үйіктін құтылдырып қойыңа, бұ үліктін құтыланмай, оның біш тазық етіп тұрған, әт өгілі күні сіп кетеді әмәс мұ?
Ula ölük böyrünün yende paranlaşıp atkanda, kızlarının apıları mu bir-birge köngül sırlarını tökşüp atattı. Eyranı seyginmeden mu? Dedi ulan bayanğı külüm sırap karap. O bağırtaş eyran hemmişini sana taşlap koyup, müşçak için ne düşügendu? Toktar birisinin qiynilip qilip atkanlığını, yağı yavay ayvalarının ziyankeşlik uçurganlığını köse, özünü unutup kaldığalığını bilesen o. Şuna kışlahtın müşçakçı ayrılanmay kağında kılıdu. Şundaq dep köngünün yasığının bilen toktarını taz seyginğansa? Onu oylığıdak vaqt nədi deyse adaş? Menin bütün xiyalım apam bilen malda. Onun üstüge sayra gülmü oqış bütküzey dep kaldı. Onun toyu ba atıxı. Haras altıncu. Küy oğul bulduğun jigittin. Xabar ba mı ulan? Biz bilen birlik egen jigit. Onu ayınlıp jügende kıldı o. Jujinin anısı mı altın bilen qasırının beşini qetip koyuşunu xalaydıgan oqşaydı. Bu jigit özünge yaradı mı ya? Menin gözümge o sık görünüp kaldı. Onunla karısam Jujini köygendekli bulup kalıman degine. Bu jigit altıngımı yarap kağanda kılıdı. Kızının onunla köngül çüşüp kağan bolsa bu senin dağıtın. Jujini bəxtsizlik uçurgan çağda kızın tüyüşüplik etkendi. Karısam azır çıray tüzüp teximi özüne göt olupdu. Roy keypiyatımı şundak üstün külüp tuturdu. Qasır mı çıray ucuq, ədəplik, gəp sözleri cayda, işinin yolunu bildiğin yigit takılıdı. Jujinin apısı onun işemise, kızın bilen onun beşini qetip koyaylı demdi. Bu yigitini koldan çıkırıp koymağın adaş. O ne, balık oval, bundaq yaxşı yigitle onay tepilmaydı. Kızım işkimizin tatkan ələmlerimizin unutup qanma. Bayan, salametlikin qandağıraq. Burun qıdak emez, mən mazır apam qoxşaş bəz geceleri yutulup çıkıdıgan bulup kaldım. Tızlarımı ağırıp, uyku bəmək vatudu. Dikkat kıl, mal baktım dep öz onu unutup kama. Bu mısa, man oxşaş pişaymanda kalı sen adaş. Özümünü oylğunum bilen bir öy man karışlık tulsa. Hay bu ahmaral bilen onun balısını yeni öyge kırıp apsan go. Yazdı biqip davalap, tuğdurup koyğunun yetmedi mi? Hem de ulan tağla koyu vət, ormanlarda jürüp özünün cinin öz baksın. Bulasız mı senin tatı atkan cabaların az mı? Hey adaş, bu yıl kar bək qilin yaqqalığını özümü ködün qo. Şuna nurğun yavay hayvan tuyaq tumşıqlar bilen qilin karının asıdaki çöplən kolap yemey, aşk ilip hayatlıq yolu izdep, çarvıcılanın korolarığı kırvaldı qara. Hükümet çarvıcılanın bu besimini azaytıp, yavay hayvallağı berinla dep, öy öyləgi çöp taqıtıp bədi. Bir günü səhərdə talağı çıxsam, Ağmaral bilen balısı işik aldı da mağın qarab, müldürləyip durdu demeysen. Hayvan bolsun mu yaşlıqını unutmaydıken qara. Ola aşıqdan öləydəb qalğan tulsa, olanı qanda qaydı vitələymən deysən. Ola xudu özümünün balları dəkli bulup qapdı. Oyla paqa, hükümet yavay ayvallağı aşında köyünü atqan yədə, biz özümüzgi taçıp gəgən, özümüz saqaytıp toğdurgan Ağmaral bilen onun balısının eğrini kötürmesek bulamdı. Ət yazdı qarla erib, yavay ayvallağı çöp tipip yəlügidək bulan çağda, mən mi olanı öyümdə tutup durmayman olan. Şərdin çıqqallani, orman saxçılarımı, batu bilen bördəmi, əziz mihmallar süpdədi çıraylıq kütü aldı. Kilişken, xuşçıray muzikant yigit qasır, orman saxçılarının közgü xuddi səbdişi cüçidək ısıq köründi. O, Pərhat bilen birlikdə etqan, Mongolca, Uyğurca, Xənzuca, Qazaqca, Tatarca naxşı cırla, çıraylıq qar gülleri toxtumay çeçilav atqan kuyuk ormanlarının arsığı sınıb gətdi. Oyladiki bu vaq avazi. Rustam öy tazlap jürgen Rashidagi qarab eğir xursundi. Meni dep uladın ayrılıp kaldın kızım, dedi o şikuyerlik bilen. Mangudek madarım boğan bolsa, seni başlap ulanın kendin hazırlı barattım. Meni mu altın taq tərəplərini körüp kəgim ba, o yerinin kışlık mənzirlerimi acayip güzel. Qar digemi ziminnin zinnetti balam. Könlün yerim qamada da, puton saqayganda, Pərhat işkimiz o tərəpləgi seni mi iparımız? Rustam, çırayı mı, kılıqlar mı, onluqlıqı mı, mekman dostluq mı apsığı oxşaydıgan bu kızıqı karısıla, o tuğulgan çağdaki vəqala ixtiyarsız esige çüşetdi. O Rustam bilen Zöhrənin toy kılığını 9 aydın aşkan çağla idi. Tuğut günü yıqılışıp qalgan Zöhrə, bir yaştın əndili aşkan Necatni beqiş bilen aldıraş idi. Necat, sağlam, həm semiz boğaşqa onun süt bilen tamakını pat-pat berip durması bulmaydı. Rustam böşükten qoqıp ketkeşke, Ula Necatni eləngüşdi yatqızışqa adətləngən idi. Rustam, bir həptinin aldıdı şəhərgi yıqın bir avulda, asav atın jıqılıp,
puti eğir zəxmilengen bir qazaq jigitini davalıqan idi. Jigit, attın jiqilganda onun oğun putini dərəxnin şeyhi televitib, yarı ağızı jirinlap ketken idi. Dəl şu çağda o yerge berib qağan Rustem yarı ağızını tazılap, doğru sürkep jigitinin putini dağı bilen tenip koygan idi. Yarının doğrusunu yötkeydiğen vaqt bulup qağan idi. Şunu Rustem o yerge dərhal berib, tenikini almaştırıp koyması bolmaydı. Lekin o Zöhranın tuğut günü yıkılışıp qağalıqını bilgeşke, öydün ayrılıştın ənsir etdi. Şehirde ulanın Zöhranın aldığın xəbər eliş berdiğen tuqqaları yok idi. Şuna Rustem tuğut günü yıkılışıp qağan xotinni yalğız taşlap, eş yerge baranmaydı. Lekin putu jırınlap ketken helgi qazaq jigit köz aldığı kəsil içi titildaydı. Şuna o amalsızlıqtın Zöhrəge məsləhət saldı. Zöhrə erinin gibini anlap çoŋqur uh tartdı və onunğa qarab boş avazda tez yenip kelin dedi. Rustem etini çaptırıp berib teñiqni çaqmaq tezlikide yötkedi. O sahib xanılar dastıxanğa keltürgen göş kimi qarmay ulağa özürhalıq eytip öyge tez qaytdı. O darvazanın aldığı kelgende qaraŋğı tüşüp bolğan idi. Oyladım kelibatqan eñe eñe degen bu vaq avazını anlığan Rustemniñ qoqqınıdan jürik ağzığı qaptışıp qalğandak boldı. O etidin sakrap tüşüp, oylığı etilip kirdi ve aydın keçidi oylının otursıdı yatkan xotinni kördi. Zöhre helili tuqqan bu vaq tep çeklap jığlap yatatdi. Bunu körgen dadının jürki ezilip, köz çanakları yaşqı toldi. O xotininin beşini sılap, onun koldigi bu vaqını koluğa aldı ve dərhal onun kendikini kesti. Erini köygen beçarı ana önselip jığlap getdi. Radio anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir kılgan Anwar Abduriyevnin Ağmaral namlıq romanını anlattık. Davamını ətidiki programımızda anlattığımız.